0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es tveru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievs? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Droškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varu saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenei mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tur ir tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur. Un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība. Un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nulētas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Bībeles lasījums no Psalmu grāmatas 16. Psalms. Visskaistākais mantojums – Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevajag nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī manas sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle un pat mana miesa dzīvo cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīs nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no Psalmu grāmatas 16. Psalmu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafet tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: radio es nu, ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešami. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Un arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Tā nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dieva dēls kungs Jēzus viņam teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – Dieva varenība, mierinājuma avots. Kad tu domā par Dievu, kā tu viņu iztēlojies? Vai tu viņu redzi kā jaunu vīrieti? Vai jau pusmūžā? Vai arī kā vecs vīra ar baltiem matiem, kas sēž kaut kur tronī? Kad tu runā ar viņu, par ko tu runā? Kas ir galvenais, kas tevi interesē? Ja mēs būtu patiesi godīgi, tad mēs atzītu, ka mēs esam šīs sarunas centrā. Mēs lūdzam, kas mums vajadzīgs, ko vēlamies un kas mums rūp. Bet varbūt Dievam vairāk patiktu dzirdēt, ka mēs runātu par viņu, slavētu viņu, pielūgtu, godinātu, un to, cik viņš ir liels, labs, varens, mīlošs un laipns, un netik daudz runāt par mūsu vajadzībām. Lasot svētos rakstus un vecās derības svēto lūkšanas, redzam, ka viņu lūkšanu pamatā bija visvarenā Dieva dižanums, varas spēks un varenība. Un par to es gribu runāt šajā svētrunā. Paskatīsimies psalmu grāmatā, cik bieži mēs redzam pieminētu Dieva varenību. Psalmu sacerētājs šeit runā par to, ka Dievs ir varens ķēniņš, ka viņa žēlstība ir liela, viņa mīlošā laipnība ir liela, viņa darbi ir lieli, viņa godība ir liela, viņa spēks ir liels, viņa glābšana ir liela, viņa darbi ir lieli, viņa vārds ir liels un viņš dara lielus brīnumus, un viņa dižanums ir ārpus cilvēka saprašanas. Astoņdesmit sestajā psalmā Dāvids sāk lūkšanu tāpat kā vairums no mums. Viņš runā par savām ciešanām. Es gribu, lai jūs arī pamanītu to pamatu, uz kuru viņš balsta savu lūkšanu. 86. psalma, 1. pantā, sarunā ar tēvu, viņš saka: Kungs, pagriez savu ausi, paklausi mani, jo esmu bēdīgs un nabags, vai neizklausās pēc mums? Pasargi manu dvēseli, jo es tevis bīstos, palīdzi savam kalpam, kas uz tevi paļaujas. Esi man žēlīgs, ak kungs, jo es tevi piesaucu augu dienu. Iepriecini sava kalpa dvēseli, jo tev pretī es paceļu savu sirdi. Jo tu, kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt, esi bagāts žēlstībā visiem, kas tevi piesauc. Uzklausi, kungs, manu lūkšanu un ievēro, cik skaļa mana balss tevi piesaucot. Bēdu laikā es arvien tevi piesaucu, jo tu mani paklausi. Neviena tev līdzīga nav starp dieviem. Kungs, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo tu esi liels un dari brīnumus. Tu vienīgais esi Dievs. Šis ir labs paraugs, kam pielīdzināt savu lūkšanu dzīvi, ka mēs savā lūkšanā netērējam laiku stāstot, ka man vajag to un šo un vēl kaut ko. Dāvids ne tikai minēja savas vajadzības, bet arī runā par Dieva dabu, īpašībām, varenību, spēku un mīlestību. Dāvids saka: Es zinu, ka tu uzklausīsi un atbildēsi manas lūkšanas. Tu esi liels Dievs,
visas zemes tautas nāk tavā priekšā. Tu esi vienīgais patiesais Dievs. Es vēlos, lai mēs padomātu par to, kā Dievs mums atklāja savu varenību. Un viens no veidiem, kā atklājas viņa varenība, ir tas, cik liels ir Dievs attiecībā pret izplatījumu, pret telpu. Mēs zinām, ka Viņš ir visur. Dievs ir tur un Dievs ir šeit. Tad mēs domājam par priekšmetiem mums apkārt un mēs sakām, šobrīd šī kancele ir šeit, šī kancele nevar būt nevienā citā vietā. Visi priekšmeti ir ierobežoti vietā, kur tie atrodas. Bet Dievs ir gars. Viņu nekas nevar ierobežot. Ne vieta un izplatījums, jo Dievs ir tas, kurš to ir radījis. Līdz brīdim, kad Viņš to radīja, izplatījums nemaz nepastāvēja. Kas pastāvēja pirms pasaules radīšanas? Mēs to nezinām, bet Dievs ir bezgalīgs visos savas būtības aspektos un nevar nošķirt Dievu no viņa īpašībām. Jēzus mājo mūsos, jo Viņš sacīja, paliekat manī un es jūsos. Kad mēs uzticamies Jēzum kā savam glābējam, tad Svētais Gars iemājo mūsos un tagad mūsos mājo Dievs. Viņš mājo manā sirdī, tavā sirdī, to cilvēku sirdīs, kas dzīvo Brazīlijā, Dienvidāfrikā un Ķīnā. Viņš ir visu cilvēku sirdīs. Kā jūs atrodat Dievu? Jūs varētu veikt visādas mērījumus, ņemt kartes un globusus, bet jūs nevarētu ar pirkstu norādīt, kur atrodas Dievs. Dievs ir visur. Un jūs nevarat teikt, Viņš ir šeit, bet ne tur. Dievs ir pāri visam izplatījumam un ārpus visa. Viņš ir Dievs, kas ir absolūti neierobežots. Kad es nāku pie Viņa ar savām lūkšanām un savām vēlmēm, kādu mierinājumu es varu rast? Ja Viņš ir bezgalīgs un neierobežots telpā, tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, neatkarīgi no mūsu situācijas vai apstākļiem, mēs nevaram teikt, ka Dieva tur nav. Un kad cilvēks savā dzīvē iet cauri dziļam tumšam vientulības periodam, viņš zina, ka Dievs ir gars, kas nav ierobežots telpā, lai kur jūs šodien vai rīt atrastos,

savām fiziskajām rokām, es nevaru viņu redzēt ar savām fiziskajām acīm un bieži nevaru sajust, bet viņš ir šeit. Jūs nevarat nosaukt nevienu vietu, kur Dieva nebūtu, jo psalmis saka, kur gan es varu paslēpties no Dieva klātbūtnes? Dievs ir it visur. Viņš ir pāri izplatījumam, un tieši tajā mēs redzam viņa varenību. Otrkārt, Dieva varenību mēs redzam arī tajā, ka Dievs stāv pāri laikam. Laiks nevar ierobežot Dievu. Mums jāiekļaujas noteiktos laika grafikos, un tā mēs arī darbojamies. Dievs stāv pāri laikam, laiks viņu neietekmē. Nav nevienas radītas lietas, kas varētu viņu ietekmēt. Nav nekā ārpus Dieva, kas likt viņam kaut ko darīt, un tāpēc viņš visas lietas redz attiecībā pret laiku. Dievs ir kā mazs zēns, kas stāv torņa augšgalā un vēro parādu no tās sākuma līdz beigām. Katrā parādes posmā viņš redz visu parādes gaitu. Viņš redz furgonu, kas ir šeit un tur. Viņš redz cilvēkus, kas soļo šeit. Viņš redz ikvienu cilvēku perspektīvā. Viņš redz visus vienlaicīgi, bet jebkurā brīdī arī ikvienu detaļu jebkurā vietā. Tā viņš skatās uz jūsu un manu dzīvi. Tā viņš skatās uz visu cilvēci. Tā viņš redz visu vēsturi. No sākuma līdz beigām, tāpēc viņu neietekmē tas, kas notiek laikā. Šeit var būt civilizācija, kas pastāv 1000 gadus, bet šeit atkal cita, kas pastāv tikai 300 gadus. Tas viss atrodas Dieva uzmanības centrā. Dievs to visu redz. Viņš redz visu, kas notiek. Viņš stāv pāri visam. Tāpēc, kad cilvēki nāk pie varas un apdraud citu, cik gan nenozīmīgi viņi ir salīdzinājumā ar visvareno Dievu. Mēs savā dzīvē varam darīt kādas lietas, bet Dievs, kurš nav ierobežots laikā, var redzēt to visu vienlaicīgi. Viņš zina, kas mūs sagaida jau nākamajā dzīves nogrieznī. Viņš zina, kas notiks parādē 2 kvartālus tālāk. Dievs savā bezgalīgajā gudrībā, kurš stāv pāri laikam, mums saka, gaidiet uz to kungu, esiet drosmīgi, un viņš stiprinās jūsu sirdis. Kāpēc viņš liek mums gaidīt? Tāpēc, ka viņš, kurš ir laikā neierobežots, redz un zina visu, kas notiks. Viņš zina, kurā dzīves posmā vajag palēlināt ritmu, un kurā laiks ir atkal doties tālāk. Viņš zina, kurā brīdī jums būs jānogriežas. Dievs stāv pāri visam laikam un izplatījumam. Viņš kontrolē, pārvalda un vada ikvienu mūsu dzīves jomu. Mums nav jāuztraucas par laiku, ja vien ejam uz priekšu vienā laikā kopā ar viņu. Svētajos rakstos un jo īpaši raugoties uz vecās derības varoņiem, mēs redzam, kā Dievs darbojās viņu dzīvē, cik liela nozīme bija laikam viņu dzīvē. 90. psalmā viņš saka, Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, pirms visa laika, tu esi no mūžības uz mūžībāk, Dievs. Jūs nevarat ielikt Dievu laikā. Kad mēs sakām, Kungs, es domāju, ka tev ir jāpasteidzas, lai mēs to un to varētu paveikt. Mēs Dievu steidzinām, aizmirstot, ka viņš ir Dievs, kurš stāv pāri visam. Kad mēs nākam pie viņa lūkšanā, mums savās lūkšanās ir jāiekļauj ne tikai tas, ko mēs viņam lūdzam, bet arī jāatgādina viņa varenība, viņa gods, jāatgādina viņa īpašības, ka viņš ir visur esošs un visas lietas atrodas viņa klātbūtnē, ka viņš ir absolūti visu zinošs, visur klātesošs. Tāpēc, kad es nāku pie viņa, man nav jānāk uztraucoties par to un to, jo es staigāju viņa gribā. Reizēm mēs dzirdam, ka kādi liberāli teologi runā par Bībelē aprakstītajiem brīnumiem un skaidro to šādi. Nu,

0: Šīs lietas vienkārši notika tieši šajā laikā. Bet, protams, ka tā. Kas tad kontrolēja to laiku? Dievs, kas ir visam pāri un ārpus visa laika, laika un telpas. Trešā viņa varenības izpausme ir veids, kā viņš izpauž savu varenību caur savu spēku. Mēs sakām, ka Dievs ir visvarens. Nav nekā, kas nebūtu zem viņa kontroles. Ja ir kaut kas, kas nav zem viņa kontroles, tad viņš vairs nav visvarens Dievs. Jo viss, kas var kontrolēt Dievu, ir lielāks par Dievu. Dievs nevar būt Dievs. Ja kaut kas cits viņu kontrolē, tad Dieva visvarenība nav realitāte jūsu dzīvē. Kad jūs piedzīvojat kādas lielas grūtības un nākat pie viņa, jums ir jātic, ka Dievs pār to suverēni valda. Vai arī es ticu viktimismam? Ticu tam, ka esmu apstākļu upuris. Ja es esmu Dieva bērns un Dievs ir suverens, tad ar mani var notikt tikai tas, ko visvarenais Dievs izvēlas pieļaut. Tāpēc es neticu nejaušībām. Cilvēki man saka, nu lai tev veicas, nevajag man tā teikt, es negribu veiksmi. Gribu iejaukšanos. Es gribu, lai mani pavada Dieva gudrība un pārdabiskais spēks. Es negribu veiksmi. Par veiksmi runā visa pasaule. Mēs runājam par Dieva pārdabisko spēku. Ikviena ticīga cilvēka dzīvē valda Dievs. Viņš dzīvo tevī un manī. Jūs teiksiet, ja viss Dieva spēks ir mūsos, tad jau mēs varētu darīt pārdabiskas lietas. Tik daudzas pārdabiskas lietas var tikt paveiktas, kad Dievs izvēlas ļaut šim spēkam plūst caur cilvēku. Tas, ka mēs esam piepildīti ar Dieva pārdabisko spēku, vēl nenozīmē, ka mēs ļausim šim pārdabiskajam spēkam darboties mūsu dzīvē. Tas nenozīmē, ka mēs varēsim darīt jebko. Tas ir Kristus, kas dzīvo mūsos. Tas ir Dieva spēks mūsos, kas to izdara. Ik viens no mums redzētu vairāk Dieva spēka apliecinājumu savā dzīvē, ja vien mēs spētu ļaut viņam parādīt savu varu un spēku mūsu dzīvē, kas sākas ar absolūtu savas gribas pakļaušanu Dievam. Visspēcīgāk Dieva pārdabiskais spēks parādās to cilvēku dzīvē, kuri ir pilnībā pakļauti Dieva gribai. Pakļaujiet sevi Viņam, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva, nevis no jums pašiem. Citādi mēs gribēsim izmantot situācijas, gribēsim manipulēt ar Dievu, lai sasniegtu un panāktu, ko paši vēlamies. Ja es gribu Dieva pārdabisko spēku savā dzīvē, tad tas sākas ar absolūtu un pilnīgu manas gribas pakļaušanu Dievam. Viņa varenība atklājas arī viņa zināšanās. Kas ir tas, ko Dievs zina? Viņš ir visu zinošs. Atveriet 147. psalmu. Viņš sāk šo psalmu ar slavas un pateicības dziesmu Dievam par visu to, ko viņš dara. Piektajā pantā viņš saka, liels ir mūsu kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. Viņš zina lietas, par kurām mēs pat neesam domājuši. Viņš zina visu patiesību, ko neviens cilvēks nezina. Patiesību, kas nekad nav atklāta. Nav nekā tāda, kas būtu uzzināms, ko Dievs jau nezinātu. Nav nekā tāda, kas var būt uzzināms, ko Dievs vēl nezinātu. Viņa zināšanām nav robežu. Un tā ir mūsu lielā brīnišķīgā priekšrocība, kad mēs lūdzam. Vēstulē romiešiem 8. Nodaļā Pāvils teica, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Pat tad, kad mēs nezinām, ko un kā mums lūgt, tad svētais gars aizlūdz par mums tēvu. Tā ir Dieva apbrīnojamā gudrība un zināšanas. Dievs atklāja savu varenību arī caur viņa pastāvību. Tas nozīmē, ka Dievs ir nemainīgs. Dievā nekas nemainās. Malahijas grāmatas 3. Nodaļā viņš to skaidri pasaka. 6. Pantā viņš saka, jo es esmu tas kungs, un es nepārveidojos. Jo es esmu tas kungs, un es nepārveidojos. Kad mēs sākam apgūt svēto rakstu principus un mācīties Dieva ceļus, mēs arī sākam saprast, kas viņš ir un cik tas ir brīnišķīgi, ka viņš nekad nemainās. Viņā nekas nemainās. Mums nav vairs jādomā, ja nu tas darbosies šodien, bet rīt vairs nē. Nē, tas darbojas šodien un darbosies rīt, jo viņš ir nemainīgs Dievs. Tāpēc mēs dziedam, mūsu Dievs ir brīnišķīgs Dievs. Viņš stāv pāri izpatījumam, pāri visam laikam, pāri visam zināšanām, pāri visam spēkam. Vienmēr ir klātesošs, nekad nemainīgs. Vienmēr uzticams Dievs. Bet vai ziniet, kura Dieva īpašība, kura atklāsme par Dievu man personīgi ir vislielākā no visām? Ka ir šis Dievs, kas stāv pār laikam un telpai, viņam ir visas zināšanas par visu un katru atsevišķu cilvēku, dabu, vēsturi, visiem cilvēces notikumiem. Šeit ir vislielākā Dieva varenības izpausme. Šī Dieva bezgalīgā, neizprotamā, neizdibināmā, bezgalīgā personība, kas visā šajā varenībā un visspēcībā, visa dzīvā radīšanā, zvaigžņu nosaukšanā, mūsu galvas matu saskaitīšanā, visu putnu un zivju radīšanā, valdīšanā pār visu, kas notiek. Viņš teica, es gribu ar jums būt attiecībās. Viņš saka, es gribu būt tavs tēvs, tavs gans un tavs draugs. Kā es varu iegūt šo apbrīnojumu un bezgalīgo neizmērojamo Dievu? Es gribu būt tavs tēvs, tavs gans un tavs draugs. Ko Dievs darīja? Dievs sacīja, lai top gaisma, lai to putni gaisā un zivis jūrās, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla. Šis pats Dievs mīlēdams tevi un mani vēlējās būt ar mums attiecībās tik tuvu savā neizmērojamā, nesalīdzināmajā, neizskaidrojamā būtībā. Viņš iekapsulēja sevi mātes klēpī, piedzimstot caur jaunavu vārdā Mariju. Šajā jaunajā sievietē bija pats Dievs. Viņš piedzima kā parasts bērns. Lai gan bija ieņemts no svētā gara. Viņš auga kā parasts sēns, tikai bez grēka. Aptuveni 30 gadu vecumā viņš sāka sludināt par savu debesu tēvu. 3 gadus viņš staigāja starp cilvēkiem, tas pats, kurš teica, lai top gaisma, lai top jūras zivis, lai top kalni, lai top ūdeņi un debesis. Tas ir tas pats Dievs, kurš staigāja pa zemi cilvēka veidolā un mācīja par savu debesu tēvu sacīdams, es esmu labais gans. Un viņš saka, es esmu jūsu draugs. Tas ir tas pats Dievs, kam pieder visa vara. Viņš ir tas pats Dievs, kurš runāja uz vētru, staigāja pa ūdens virsu un lauza maizi. Sūtīja sērgas eģiptiešiem un plūdus agrīnajai pasaulē. Tas ir tas pats Dievs, kurš nosauca zvaigznes izplatījumā. Tagad viņš ir šeit kā cilvēks. Stāv un cilvēce viņu apvaino, un viņš nonāk pie krusta. Savā bezgrēcīgajā būtībā viņš uzņemas uz sevi visu cilvēces grēku, un tas viss tiek uzkrauts viņam. Un tad Dieva dēls ļāva sevi atdalīt no Dieva tēva un uzņemties sodu, nosodījumu, spriedumu, vainu un visvarenā Dieva tēva dusmas, lai visa cilvēce tiktu atbrīvota no saviem grēkiem. Viņu ielika kapā, bet tas nespēja viņu noturēt. Nekas nespēja noturēt viņa visvarenību. Tas pats Dievs, kas radīja klinti, ļāva sevi tur aizzīmogot. Tas pats Dievs, kas radīja šo zemi, ļāva, lai kokvilna tiktu audzēta un ieausta šajās drānās, bet Jēzus šo audumu atstāja tur guļam. Tieši tāpat, kā tas iepriekš bija aptīce viņu. Un tas ir tas pats Dievs, kas tagad staigā starp saviem mācekļiem, ienāk tieši pa šīm durvīm, viņš ir šeit un no viņš ir aizgājis. Mācekļi tikai nedaudz apjauta, ka ne telpa, nekādas lietas nevar viņu noturēt. Tā ir Dieva varenība, ka viņš nāk un staigā starp savējiem un runā ar mums saprotamā valodā. Tāds ir mūsu Dievs, mīlošs, piedodošs tēvs, kas vēlas vislabāko saviem bērniem. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-695-5, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ja kas negrib atgriezties pie Dieva, tad viņš trin savu zobenu, ir uzvilcis savu loku un tēmē. Viņš tur gatavībā nāvētājas šautras, savas degošās bultas. 7. psalms, 13. 14. pants.

Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība. 9. psalms, 19. pāns.

Svecelnieku dziesma pieminā kungs Dāvidu un visas viņa ciešanas, viņu, kas zvērēja tam kungam un solījās Jēkaba varanajam. Tiešām es neiešu savas telts mītnē, es nekāpšu savas gultas cisās, es neatvēlēšu savām acīm miegu un neļaušu snaust saviem acu plakstiem, līdz kamēr nebūšu atradis vietu tam kungam, mājokli Jēkaba varanajam. 132. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Halleluja! 117. psalms.

Žēlīgs ir tas kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu dievs. Tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārdzis, tad viņš man palīdzēja. 116. psalms, 5. 6. pants.

Tu norāji lepnos un pārgalvīgos. Nolādēti ir, kas aizmaldās projām no taviem baušļiem. Novērs no manis negodu un kaunu, jo es turu tavas liecības. Lai gan lieli kungi sēd un sarunājas pret mani, tavs kalps pārdomā tavus likumus. Tavas liecības ir mans prieks un manas padoma devējas. 119. psalms no 21. līdz 24. pantam.

Jebša 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku. Taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. 91. psalms, 7. 8. pants.

Uzturi mani dzīvu pēc tavas žēlastības, tad es sekošu tavas mutes liecībām. Tavs vārds, kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem. Tava patiesība un uzticība paliek uz radu radiem. Tu zemē esi licis pamatus, tā stāv stipri. Pēc taviem likumiem debes un zeme stāv vēl šodien, jo visas lietas tev kalpo. 119. psalms no 88. līdz 91. pantam.

Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tādēļ, lai saka Izraels, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. 118. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Redzi, mēs dzirdējām par to Efratā. Mēs to atradām Jāra laukos. Iesim viņa miteklī un zemosimies viņa kāju pamesla priekšā. Nāc, kungs, savā dusas vietā, tu un tavas godības šķirsts. Tavi priesteri, lai tērpjas taisnībā un lai gavilē tavi svētie. Sava kalpa Dāvida dēļ nenoraidi sava svaidītā vaigu. 132. psalms no 6. līdz 10. pantam.

Vieniem viņu spēks ir kararati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga mūsu dieva vārdu. Viņi sabrūk un krīt, bet mēs turamies un stāvam stipri. Ak, kungs, palīdzi ķēniņam un uzklausi mūs ar vienu, kad tevi lūdzam. 20. psalms no 8. līdz 10. pantam.

Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc sava apsolījuma. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. 119. psalms no 57. līdz 59. pantam.

Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu. Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos tavus baušļus. 119. psalms no 71. līdz 73. pantam.

dziedātāja Vadonim stabuļu pavadībā. Dāvida dziesma. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļo saucienu dzirdi mans valdniek un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Piektais psalms, no 1. līdz 4. pantam.

Asaru upes izplūst no manām acīm, tādēļ, ka daudzi netur tavus baušļus. Tu, kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības un nelokāmā uzticībā. 119. psalms no 136. līdz 138. pantam.

Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 111. psalms, 7. un 8. pants.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

Es staigāšu tā kunga priekšā dzīvo zemē. Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju, es esmu, jo zemu noliekts. 116. psalms, 9. 10. pants.

Visas tautas bija aplenkušas mani, bet tā kunga vārdā es viņus izdeldēju. Viņi bija apgājuši man visapkārt, bet tā kunga vārdā es viņus iznīcināju. Viņi lidoja ap mani kā bišu spieti, bet viņi izdzisa kā uguns ērkšķos. Tā kunga vārdā es viņus uzveicu. 118. psalms no 10. līdz 12. pantam.

0: Žēlstība brīnišķīgā. Kāda žēlstība? Esiet sveicināti, mīļie brāļi un māsas Kristu. Mēs esam Latvijas Kristīgā radio dievkalpojumā pie tā kunga galda. Šeit brālis Juris un es, Alvalds. Žēlstība, ka mēs varam būt kopā. Žēlstība, ka ne tikai mēs varam būt kopā, bet pats galvenais, ka mūsu vidū ir mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Caur savu svēto garu, cik tas ir brīnišķīgi. Sākot dievkalpojumu, lasīsim vēstuli romiešiem 5. nodaļu. Vēstuli romiešiem 5. nodaļa un lasīšu pirmos 11 pantus. Tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlistībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to. Mēs lepojamies arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība – pastāvību, pastāvība – cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu, viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs lepojamies ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam iegūši salīdzināšanu. Lūksim Dievu. Tēvs mīļais, Tēvs mīļais, tas ir neaptverami, kāda žēlistība tu mums parādīsies. Tas ir apbrīnojami, kāda mīlestība tu esi parādījis pret cilvēku. Cilvēku, kurš ir tik ļoti dumpīgs pret tevi, kurš negrib tevi, kurš grib tikai sevi celt Dievu vietā. Kungs, tu parādi mīlestību. Dievs, kāda žēlistība. Paldies, ka caur tavu dēlu Jēzus Kristus upuri. Mēs varam būt šeit kopā. Kopā pie tava galda. Kristu, paldies. Jā. Paldies tev par tavu lielo paklausību. Fantastisko paklausību. Lai piepildītu tēva prātu.
1: Jā.
0: Tā ir priekšzīme mums. Paldies, ka tu šo priekšzīmi rādi. Paldies, ka tu rādi pazemību. Visaugstākā līmeņa pazemību. Un, kungs, mēs nākam tavā priekšā un pazemojamies. Un lūdzam šķīstu mūs cilvēcīgo lepnību, augstprātību, iedomību. Kungs, šķīstu.
1: Jā, kungs.
0: Un, kungs, šķīstu mūs no visiem pārkāpumiem un grēkiem, ko esam varbūt domās, darbos, vārdos paveikuši. Šķīstu mūs. Mēs lūdzam mazgātu mūsu baltās drēbes, kuras tu esi mums devis. Mazgātu ar savām asinīm. Kungs, paldies tev. Paldies, ka tu atkal saki, ej un negrēko vairs. Paldies tev, ka tu saki celies un seko man. Kalpo man. Kungs, paldies, ka tu to saki. Kungs, paldies, ka tu, caur Tevi, Jēzus Kristu, mums ir cerība. Un vienīgi caur Tevi. Mēs lūdzam Tavu klātnību šim brīdim, kad esam kopā, un Tu esi mūsu vidū. Mēs lūdzam Tavu svētību, Kungs, un paldies Tev, paldies. Mēs lūdzam par katru, kurš atrodas savā dzīves vietā, varbūt pat saistīts pie gultas.
1: Mēs lūdzam,
0: Kungs, bet mēs lūdzam, ienāc Tu un piepildi ar savu prieku no augšienes. Arī tos, kas ir ieslodzījumā fiziski, arī tos, kur ir bēdās, arī tos, kur ir kara šausmās, mēs lūdzam iepriecīt Tu. Nāc Tu, Kungs, un iepriecīt. Un, Kungs, mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā par visu. Amen. Amen.

Dargie skatītāji, klausītāji, Dieva svētības jums un mums visiem. Pirms vakarēdiena baudīšanas domāsim par vārdu, kas rakstīts 90. psalmā, 9. un 10. pantos. Jo visas mūsu dienas zūdu

0: jauno tulku, ne pavisam jauno, bet kas 12. Gadā. Un tur ir teikts, viss mūsu mūžs tavās dusmās pagaist, mūsu gadi kā nopūta zūd. Mūsu mūžs 70 gada, un kurš visai stiprs 80 gadu, un viss šis laiks ir pūles un posts, garām ir, un lidojam prom. Lūksim Dievu, debes Tēvs, Tu pats esi mums atstājis vārdu, par ko domāt, un kas mums ir orientieris mūsu vērtībām.
1: Jā, Dievs, mīļies.
0: Un svētī, lai mēs to saprastu, lai mēs to pildītu, lai tas mums ir par svētību, un arī šis, par ko runāsim, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Amen.
0: Mēs dzīvē daudz domājam par nākotni, skatāmies uz priekšu, ko vēl paveiksim, ko uzcelsim, ko nojauksim, ko atstāsim bērniem, kad varēsim būt apmierināti un teikt, dvēsele ir labi padarīts, un tagad vari baudīt. Bieži mēs sakam, vai nu savā sirdī, vai ar saviem mutvārdiem, mēs sakam, vēl ir laiks. Un ir arī tāda dziesma, ar šādiem vārdiem tāda dziesma ir, Zigmāra Liepiņa komponēta ar Kasparu Dimiteru vārdiem sarakstīta 80. Gadā, pagājušā gadsimta 80. Gadā. Un oriģinālo tekstu izpildīja ansambles Modo ar Mirdu Zīveru un Van Zoviču, un tā dziesma ļoti kaut kā palikusi atmiņā. Un tur arī skan nepārtraukt piedziedājumā skan, ka vēl ir laiks. Nu jā, rudens sals jau kaut kā pieskāries tai vasarai, bet vēl ir laiks un vēl ir laiks. Un mēs jau vasarai vēl cauri ejam un vēl ir laiks un vēl ir laiks. Nu un tad vēl tie vārdi tik nedaudz mainīt 80. Gadu beigās, kad sākās nacionāla atmoda, un tad vēl skanēja Latvijā, Latvijā, Latvijā. Un tā dziesma arī kļuva par tādu, kā jaunās nacionālās atmodas tādu vienu no himnām, vienu no tādiem iedvesmotājiem. Nu, ņemot šo par iegānstu, es gribētu noformulēt mūsu pārdomu tematu, balstoties uz 90. Psalmu nolasītiem vārdiem. Vai vēl ir laiks? Ar jautājumu. Un šeit ir 90. Psalms. Viņš ļoti, ļoti asi saskarās un ir lielā konfliktā ar šīs pasaules laika filozofiju, ar šīs pasaules dzīves filozofiju. Un mēs dzīvojam kultūrā, kurā par viskaut ko runā, vai ne, kas saistās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu. Bezgalīgi daudz viskas, kā un ko darīt, lai šī dzīve būtu laimīga un harmoniska, un ārkārtīgi neveikli šis laikmets klusē, neveikli klusē par beigām. Gadās jau arī, kad kaut kas ir jau tāds apdraudējums nāk, un ir kaut kā jau arī bažas un rūpes, bet principā šis laikmets ir tas, kurš runā par šo dzīvi un liek masīvu, milzīgu uzsvaru uz to, kas, kā tavai dzīve.

0: dzīvei, tavām labumam. Tātad reklāmas, nemitīgi runā, propagandē, ķermeņa skaistums tiek rādīts. Tai pašā laikā vājums, nespēks, savītums tas tiek slēpts aiz kādu nāmu sienām. Un netiek rādīts, netiek tā it kā šis laikmets teiktu, mēs jau nekur nelidojam, mēs tādi esam, mēs esam mūžīgi skaisti, mēs esam mūžīgi veseli, tāda ir mūsu ticība. Skatāties, lūk, kā tas izskatās, un fitness, maksimāla veselība, ko vēl paņemt tādu vienu, kas uzreiz visu atrisinās. Ja tā skatās šos sociālos medijas, tur ir tik daudz tādu video, tādu blogeru, kas piedāvā, lūk, šis tikai viens, to tu nezinot, ja tu to zinās, ja tu to ieņems, ja tu to tableti paņems, ja to vingrinājumu izdarīs, tad viss būs, tu tikai nezini vienu vēl, un es tev tagad to vienu pateikšu. Ja, un tas viss ir šī laikmeta domāšanas atslēgā. Un tad cilvēkam tiek arī teikts, un propagandēts, ja vien tu pareizi domāsi, ja vien tu rīkosies pēc kaut kādiem noteiktiem likumiem, tad vai ne, tava dzīve būs augšupējoša līnija. Un tur mēs arī ar daudz ko varam daudz ko varam par to pateikt, ja, kad pareiz domāšana, pareiz rīcība, tā tev nogarantēs to labklājību. Un ja nu gadījumā nē, ja, tad tā ir kaut kāda sistēmas kļūda. Bēdas un sāpes, tas ir kaut kāds pārpratums, ja, tā nevajadzētu būt. Kas ar tevi ir? Kas ar tevi ir noticis? Ko mēs tur varam darīt? Un tomēr kosmētika, treniņi, kosmētika, jā, pat skaistuma kopšana, kas kādreiz kaut kādas zināmas ķermeņa daļas, lūpas, piemēram, izceļ. Dažreiz tas izdodas, bet citreiz nē, un tad tas nav patīkams skatāms. Bet viss šīs lietas, viņas neatceļ pīšļus, neatceļ to, ka viss lido vienā noteiktā virzienā. 90. Gadu sākumā atceros viens populārs dziednieks, viņš bija medicīnas darbinieks, arī augsti izglītots, viņš bija attīstījis elpošanas tehniku, tādu, ar kuras palīdzību var risināt ne tikai asinsspiedienu problēmas, bet bezmaz vai visas slimības izārstēt. Vai ne? Un tā arī tur gāja leģendas, kad ir Anglijas princis pārstēts labi un no alerģijām ticis vaļā. Un tomēr šis vīrs, es domāju, kāpēc viņš nomira? Viņš ņēma un nomira arī aizgāja tepat ceļā. 90. psalms, ieklausīsimies, ko viņš saka. Viss mūsu mūžs tavās dusmās pagaist, mūsu gadi kā nopūta zūd. Mūsu mūžs 70 gadi, un ja kurš stiprāks 80, bet viss šis laiks, pūles un posts garām ir un lidojam prom. tad šis, šie vārdi nav jāuztver. Jā, kāds varbūt gribētu viņus izlaist un gribētu labāk neredzēt, lai labāk par to nerunā. Bet šie vārdi nav drūms kliedziens. Tas tā nav. Tā ir ticīga cilvēka lūkšana, kā mēs redzēsim, kas skatījās dzīves īstenībai acīs, bet no Dieva mūžības perspektīvas. Un māca mums patiesību. Viņš māca mums pareizai dzīves orientācijai. Tas ir tik ārkārtīgi svarīgi šajā laikā. Tas nav drūms kliedziens. Mums vajadzīgs viņa patvērums. Mums vajadzīgs ieiet šodien visdrošākajā vietā. Un ja mēs esam brīvā lidojumā, tad nav nekas traģiskāks par to, pat ja šķiet viss pārējais ir it kā vēl labi. Skatāmies 99. psalma jau pašu virsrakstu. Tā ir Mozes lūkšana. Tā ir Mozes lūkšana, Dieva kalpa lūkšana. Un šāds psalms ir vienīgais visā psalmu krājumā kopsumā. Iš Elohim, tātad Dieva vīrs, kurš raksta šo psalmu. Viņam ir tāda privilēģija redzēt vienlaicīgi divas lietas. Viņš ir iepazinis Dievu kā patvērumu, jā. Kā te ir rakstīts pašā sākumā, kungs, tu esi mums par patvērumu auģa audzēm. Tu esi bijis mums par patvērumu auģa audzēm. Pirms kalna radušies, pirms zeme un pasauli radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Jā, un tad šis Dieva vīrs Iš Elohim redz arī otru patiesības pusi. Ja? Viņš redz, kā paudze, kas ir izgājusi no Ēģiptes zemes, kas tikusi ir atbrīvot, ja, izvesta, bet šī paudze ir palikusi ar savām Ēģiptes vērtībām, ar saviem priekšstatiem, un ir ļoti masticīga, jā, brīžiem arī pavisam neticīga. Un viņa piedzīvo zušanu, kā tas arī bija Dieva sots, un kā bija teikt, šī paudze neieies manos apsolījumos. Jā, viņa netic. Un tur tikai divi cilvēki bija, kas iegāja, Jozua un Kalebs. Pārējie visi izmira šajos 40 gados, viņa kauli palika tuksnesīm. Un lūk, Dieva vīrs Mozus, viņš jau arī pārdzīvo līdz. Un viņš arī nesaka, jūs tur viss tādi, es labais, viņš sevi kaut kā arī kopā ar visiem redz, viņš ir pazemīgs vīrs, un tāpēc viņš redz Dievu kā patvērumu, bet viņš redz arī otru pusi, viņš redz šo dilšanu. Tu cilvēkus atkal dar par pīšļiem un saki, griezeties atpakaļ uz cilvēku bērnu. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie kā rīta miegs. Tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilni, kas rītā zeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināt tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus savā vaiga priekšā. Līdzīgi kā apustulis Pāvils arī savā brīnišķīgajā vēstulē romiešiem saka 11. nodaļā, redzi šeit kopā dieva laipnība un bardzība. Abas lietas redzi kopā. Tas ir svarīgi. Un tagad pasakosim vēl nedaudz tālāk, kur te rodās viena nopūta. Viņa ir 9. pantā, tikai mums ir grūtības ar mūsu latviešu tulkojumiem, jo Gliks ir iztulkojis pasaku, un arī 65. revidētais arī ir šeit rakstījis pasaku. Visas mūsu dienas zūta un dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Bet te ir viens tāds vārds, kas ebreju valodā apzīmē nevis pasaku, hegeh, bet tas apzīmē klusu skaņu, murminājumu, vaidz vai nopūtu. Un tāpēc šajā gadījumā jaunais tulkojums ir precīzāks, vārdiski precīzāks, kad viņš tulko mūsu gadi kā nopūta zūd. Tas nozīmē, ka gadi, kas dzīvojot šķita gari, beigās sarūk līdz vienai īsai izelpai. Viena nopūta, un to vairs nav. Lūk, tāds ir šis īsuma, nīcīguma apzīmējums, un viss, kas tam stāv pretim, tas ir šī laikmeta kungs un šī laikmeta gars, kas saka, nē, cilvēki, šis, ko tu tagad ej cauri vasarai un nekas, ka pieskāries kāds rudens sals, bet tas ir mūžīgi, tas ir vienmēr tā. Vienmēr tā ir un tā būs. Tā ir pretā ideoloģija, tā ir nedievišķa doma. Un lūk, te ir rakstīts par ierobežotību. 10. pants mums saka tā, dzīves laiks ir 70 gadi, un ja kāds ir ļoti stiprs, 80 gadi. Tātad 70-80 gadi, tā nav nekāda matemātiska formula vai garantija. Tātad tas nav tamdēļ domāts, lai mēs varētu... ar šiem skaitļiem, kā ar dogumu rīkoties. Mēs visnotaļ zinām, ka gadi var būt mazāki par 70 kādam. Cilvēki aiziet mūžībā daudz ātrāk par to. Tāpat tas arī ir nemazums ilgdzīvotāji, kas ir pār 90 un kur nav vēl 100 vai ne, ir arī tādi. Ja? Tāpēc tas nav domāts par to, kad Bībele vēlās matemātiski precīzi noteikt šo limitu. Bet ko Bībele gan vēlās pateikt? Ierobežotība. Tad tavu gadu skaits, tajā apmēram diapazonā viņš ir, bet viņš nebūs bezgalīgs. Viņš ir ierobežots. Un tālāk mēs lasām, ka viss šī mūža ieguvums, tas parasti ir grūti saprotams. Viss mans mūža ieguvums ir pūles un posts. Tātad šeit ir atkal jāieskatās tekstā labāk, un mēs varētu tā skaidrot. Viss mans mūža labums, arī tas, ar ko es lepojos, ar ko es varētu dižoties, ko es esmu sasniedzis, ko es esmu tiešām izveidojis, šis šķietami labais un spēcīgākais manā dzīvē. Ja? Un tas ir tas, ko ebreju teksts apzīmē ar āmalu un āvenu, tad pūls un posts. Tas ietver smagu darbu, piepūli, rūpes, grūtumu. Tas ir tas āmalu un tagad āvenu, tas var tukšums, posts, nelaime, dziļas bēdas. Tad netiek domāts, ka katrs cilvēka dzīves brīdis ir tumšs un briesmīgs. Tas te nav arī teikts, bet kas ir teikts, ka pat mūsu sasniegumus caurauž nogurums, trauslums, zaudējuma ēna. Tad nav nekas tik ideāls un tik absolūts. Varbūt to filmās rāda, varbūt tā romānos raksta. Bet dzīvē mēs ļoti labi zinām, ka arī slaveni cilvēki, arī tādi, kuriem ir būt ar ko lepoties, kur vārdi ir rakstīti kaut kādos slavenos muzejos un popdziedātāji. Un viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīta dzīve. Slaveni aktīri, kādreiz ir ļoti, ļoti nelaimīgi cilvēki. Un tad mēs lasām, tas paiet ātri, un tas paiet ātri, un mēs aizlidojam. Tad, ja kāds var tā stādīties priekšā ģimenes albumu, sākumā mēs atšķiram pirmās labs puses, un tur ir visbiežāk bērni, kaut kādi zīdaiņi, ja, kur tas vai cits ir bijis autiņos, un tad mēs redzam jauniešus un māju celtniecību, ja, jau pašiem savu bērni, un tad jau sirmi mati, un tas viss, teiksim, tā var būt ar pāris lapām un čiks un prom. Jā. Tad dzīvē kaut kas prasīja gada desmitus, bet, kad tu pāršķirtā, tad tas ir tikai mirklis, jā, tikai pāršķirts labs puses. Mēs vēl varētu jautāt, kāpēc tas tā ir viss, kāpēc šī ierobežotība, kāpēc šis nīcīgums tāds, kāpēc tas tā ir. Un atbild arī mēs šeit atrodam 90. psalmā. Mozes nesaka vienkārši, laiks skrien ātri. Viņš nesaka to, viņš nav filozofs. Viņš ir dieva cilvēks, īš Elohim. Viņš saka, laiks paiet tavās dusmās. Un kas šeit ir domāts? Ne tas, ka dusmas, kā mēs cilvēki vērtējam, dusmas ātrsirdība, tas ir tāds nenovaldāms garstāvoklis tāds, kad dus kaut kāds izpaužās. Bet tā ir svētā un taisnā Dieva pastāvīgā nostāja pret grēku. Tā ir Dieva attieksme pret grēku, principā. Un te ir jau iepriekšējā pantā, kas bija astotais, ko es neņēmu pa pamatu, bet tur ir tiešais konteksts mums. Tu liec mūsu noziegums savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus, savu vaiga gaismā. Dievu priekšā nekas nav apslēpts. Un nāve nav tikai bioloģisks fakts, tā nav normāla parādība visā šajā radības kārtā. Nē, tā daži liberālie cenšas to nostādīt, bet tā nav taisnība. Tātad mirstība ir redzama vienīgi Dieva dusmu gaismā. Tas ir sots. Tā ir tiesa par grēku. Un principiāli, es te nav runa par garstāvokļu kaut kādām, bet cilvēks un pasaule, miesa, jā, dzīvo šajā stāvoklī, šajā grēkā un arī ir mirstīgi. Un visi lido projām. Lūk, un te redzam, kad tas nav nekur, kā saka, mainījies šis stāvoklis. Šis stāvoklis nav tikai 90. psalmā redzams. Ja, mēs skatāmies romiešu vēstulē, tajā pašā, ko tālis sākumā lasīja. Ne? Viena cilvēka dēļ pasaulē ir iegājis grēks, un ar grēku nāvi, un nāvi ir iespiedusies visos cilvēkos. Lūk, kur ir tā lielākā problēma. Grēks un nāve. Grēks un nāve, lāsts, un mūsu laikmets viņš stāv zem šīs zīmes. Neraugoties uz to, ka visi mēģinājumi, visas iespējamās sazvērstības ir pret to, lai šo diagnozi nedarītu cilvēkiem skaidru un patiesu. Šo Dieva vārda patiesības diagnozi vajag slēpt, un tas pat ir kristīgā saprindās bieži vien. Par to evaņģēlijā nesludina, ja, ka tāds ir tavs stāvoklis, un tagad, ko tu darīsi ar to? Visādi mēģina skaistināt un buferēt un apiet, kā tik savādāk varētu mīkstināt, jā, ļoti, ļoti nepatīkam diagnoze. Jā, bet tā ir lieta, ko Dievs arī turpina jaunā darībā runāt. Viņš saka, romiešu vēstulē pirmā nodaļa teikts, un Dieva dusmas atklājas visas netaisnības dēļ, ko cilvēki dara. Dieva dusmas no debesīm ir atklājušās. Un laikam visspēcīgākā vieta, manuprāt, ir, kas rāda mums, Dieva dusmas nav paslaucītas zem tepiķa. Viņas nav nekur aizgājušas konstants Dieva dusmas. Tāpēc, ka Jāņa evaņģēlijas 3:36 saka, kas tic Dieva dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, kas viņam neklaus, Dieva dusmas paliek uz viņu. Būtu iespējams kaut ko ar to darīt, bet ja viņš nav neko varējis darīt, saprast, tad šis dusmu klājums paliek uz viņu, uz personu. Un lūk, tad, kad psalms mums papriekš rāda diagnozi, viņš nav nežēlīgs, nežēlīgi drīzāk ir šī kultūra, kas slēpj patiesību no cilvēka. Viņa pat mācēja tanāzi, māca kā mierīga, ja saka, iežūžoties šajās dusmās. Un ne, tā, viņa nesaka, ka dusmas ir, bet viņa saka, kā var mierīgi, harmoniski būt jāijātam. Ja, viss tam līdzīgs pasaules kultūrā strādā uz to ieaijāt vai aizvest citā virzienā. Bet tad, kad mums ir šī patiesā diagnoze un kad mēs viņu esam atzinuši, ka notiek lidošana, bet tā lidošana nav nekāds pozitīvs vārds. Lidošana uz pazušanu. Lidošana uz pazušanu. Tad mēs varam patiesi meklēt Dieva žēlastību. Neviens jau, kas neslīkst, viņš arī nebrēc. Tikai tas, kurš redz briesmas, kas redz nopietnību, visu šo nopietnību, lai svētais gars to atklāja, jo mēs visi varam būt tā apžilbināti ar šīs pasaules valdnieku gaismu, lai mums neatspied evaņģēlijas spožums. Un tad mēs redzam, jā, vai nu mēs esam divos stāvokļos, un mums ir sakls optimisms ir iespējams. Tas nozīmē, ja vien man ir pietiekoša izglītība, ja vien man ir veiksmīgas izvēles, jā, labi viss sakrīt, jā, tad es iešu cauri, ne, vēl ir laiks, ir tam un vēl kaut kam, tā, optimisms, sakls optimisms. Jeb otrā galība ir bezcerība. Nu, ja Dieva dusmas, ja Dieva tiesa, ja viņa dusmas, viņa tiesa par grēku, tas ir pēdējais vārds, tad, nu, tad ir bezcerība. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi redzēt, ka mums ir pareiza diagnoze, un tad mums ir Dieva žēlastība. Tikai tad mums ir skaidra Dieva žēlastība. Lūk, tāpēc es gribu šodien pasludināt, es domāju, tā Altu ar tam pievienosies, ir vienīgā drošības vieta un vienīgā nākotnes cerība visos lidojumos un visā lidojumā ir tikai Kristus.
1: Amen.
0: Tātad pie 10. panta, ja mēs vēlreiz skatāmies smags mūžs, jā, tas ir rakstīts jaunā darība arī neatceļ Mozes diagnozes pilnībā. Tā rāda mums risinājumu Jēzu Kristu. Tātad Dieva dēls mūs šajā īsajā ciešanu dzīvē, ja, skarbajā dzīvē, ir, nu, ir vienīgais enkurs, vienīgā osta, kurā mēs jau tagad varam patverties. Bet pats galvenais, tad viss tas, kur mēs lidojam, nav bezjēdzīgs. Mēs ejam uz drošu vietu un jau tagad esam šajā drošā vietā. Tāpēc nāve nav pēdējā robeža, bet tas ir darīts tagad par mūsu bez maz vai draugu. Nāve ir aprīt uzvarā rakstīts. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos, ja arī... Jā arī mirs, dzīvos. Nē, mums nav jābēd, mums nav jālido tukšumā. Mēs dzīvosim, jebšu, jā arī mirsim, dzīvosim. Tātad Kristu Jēzu rakstīts. Nav nekādas pazudināšanas. Romiešā 8.1. Tātad, ja visapkārt, stādamies priekšā tādā aina, ja visapkārt ir Dieva dusma apgabals. Dieva dusma apgabals grēka dēļ. Un dusmas, kā es teicu, nav emocionāls kaut kāds garstāvoklis. Garstāvoklis maiņas. Tas ir stāvoklis. Pasaule ir zem Dieva dusmām. Katrs cilvēks ir zem Dieva dusmām. Bet ir viena vieta. Un rakstīts, viņā mums nav nekādas pazudināšanas. Romieši 8.1. Nav nekādas pazudināšanas. Lūk, te mums ir par to jāpārdomā. Jā, mēs mirstam. Tas ir fiziskā nāve, nav atcelta vēl. Mēs mirstam, bet visas Dieva dusmas, kādas gulās uz katru cilvēku, viņš ir pacēlis uz sevis. Tātad kauss, ko mēs šodien baudīsim, jā, tas ir Dieva svētības kauss, viņa biķers. Bet Dieva dusma biķers tika dots viņam rokās, izdzert to līdz galam. Vai jūs varat dzert to biķeri, kur es dzeršu, vai es varu kristīties ar to kristību, ar ko es tik kristīs, tā kādreiz mācakļiem. Tad viņam bija jādzer biķers. Kas tas ir? Dieva dusma biķers. Visbiežāk tas ir Izraēlam rakstīts arī pravietiski, un es šis biķers, šis dusma biķers, kas tika izdzerts nāve baudīt. Tāpēc ticīgam cilvēkam gadu zušana vairs nav tiesas spriedums. Bet tas ir par svētību, tas ir ceļš pie kunga, pat ja kas notiek, pat ja tā vai savādāk man labāk būtu, tagad būt pie tā kunga, arī pat līdz viņu otrai atnākšanai, es zinu, daudz nesalīdzinām labāk, vai ne, nekā te ņemties un veselību un visādu veidu pretestību un problēmas. Bet viņš saka, jūsu dēļ es izvēlos palikt. Tas ir apustuļu pilnvars. Tātad tas ir, ticīgam cilvēkam nav pazudināšanas. Nav pazudināšanas zem Dieva dusmām. Ja? Nav pazudināšanas. Un lūk, tāpēc kristietis var teikt, mans dzīves mūžs ir īss, trausls, pakļauts nāvē. Jā, man dzīve ir tvaiks, kas uz kādu brīdi redzams un pēc tam izgais, Jēkab 4.14. Tāpēc nevajag būt lepniem un nevienam teikt, jā, mēs iesim, tur darīsim un mēs tur uzcelsim, tirgosimies, gūsim ienākums. Pavils, tas Jēkabs saka, ja jūs tā runājat, jums nav viss mājās, nav. Esiet pazemīgāk, saka, ja tas kungs to gribēs, un ja tas būs, tad vai ne, mēs darīsim to vai citu. Un otrkārt, mūsu dzīvība ir apslēpta ar Krista Dievā, vai ne, un kad Krists parādīsies, arī parādīšos es kopā ar viņu godībā, Kolosiešu 3:3-4, jā, tad īs. Dzīve var būt īsts, tas nekas. Un mans laiks rakstīts ir tavās rokās. Ne tur es varu nokomandēt, nedzes ko. Es varu, protams, lūgties, kungs svētī, lai šis laiks ir labs, lai viņš ir piepildīts. Jā, tas ir vajadzīgs. Bet principā mēs dzīvojam starp viņu pirmo atnākšanu un otro atnākšanu spriedzes, ja vēl konkrētāk sakot, līdz draudzes paņemšanas brīdim. Un tas ir spriedzes brīdis, kurā mēs te tagad netaisam pasaules revolūciju. Mēs skatāmies uz augšu, man dzīvība ir apslēpta kungā. Tāpēc paceliet savus acis uz augšējām lietām, nedomājot pa zemišu, domājot pa augšējo. Tas ir pats galvenais tagad. Tas ir visa fokus un centrs. Tur ir mana dzīvība. Tur ir viss. Vai ne? Nevis treniņi un veselības uzlabošana, kaut gan tas nav slikti, ja var uzlabot savu veselību, lai notiek, vai ne? Bet tas var būt par elku. Par elku. Daudz, kas var būt par elku. Un tāpēc mēs priecājamies, ka mūsu dzīve ir Kristu. Tātad tēma bija šodien, vai vēl ir laiks. Ja? Jo daudz saka, vēl ir laiks, bet vai ir vēl laiks? Un atbilde ir tāda. Es pateikšu tagad praktiski, divas tādas praktiskas lietas. Kam tik tiešām vēl ir laiks? Pa īstam tā, vai praktisko pielietojumu. Jā, ir divām pamatlietām. Varat vairāk, bet divām pamatlietām noteikti ir laiks. Tagad, šobrīd. Un cik vēl tas kungs dos? Tātad pirmā lieta izlīgst ar Dievu. Jo tas ir lidojums. Un tas ir viss dusmu un tiesas kontekstā. Lidojums ne jau uz jaunām planētām. Tas ir bēdīgs lidojums. Tāpēc, ja mūsu gada zūd dusmu, Dieva dusmu priekšā, svarīgākais dzīves jautājums nav, vai es esmu paveicis visu iecerēto un vai es vēl kaut ko lielu uzcelšu. Bet vai es esmu mierā ar Dievu? Romieši 5. Vai es esmu mierā ar Dievu? Miers ar Dievu? Nav svarīgāk jautājumu par to. Vai es esmu mierā ar Dievu? Tā nu mēs nākam Kristus sūtīt un pamācām, it kā Dievs runāt caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labai darīs par grēku, lai mēs viņā kļūtu par Dieva taisnību. 2. Korintieši 5, 20 līdz 21. Tad neatliec grēku nožēlu, neatliec savu atgriešanos, neatliec savas dzīves pilnīgu uzticēšanu tam, kurš ir no mūžības uz mūžību. Neatliec to, dari to, nekavējoties, nebūs ērtāka, labāka laika. Tagad ir labvēlīgais laiks, redz, tagad ir pestīšanas diena. Tas būtu pirmais, kam ir vēl laiks. Es domāju, tu tālu arī tam piekrīti.
1: Amen.
0: Un otrā lieta, kas nāk tieši no šī psalma 12-17, tātad te ir skaita dienas pareizi. Jo viss šīs, kā saka, žēlabas, kas sākumā bija aprakstīts, nē, tas ir patiesi, tā nav tāda runāšanās. Bet no beigās kaut kas izriet no tā. Jā, viņš ir konstatējis, kā viss notiek, kā tas ir, kā zūd viss acis priekšā. Un tagad viņš saka tā, 12. pantā, 90. psalma 12. pantā. Māci mums skaitīt mūsu dienas, kad dabūjam gudru sirdi. Ko nozīmē skaitīt dienas? Atkal, lai nebūtu pārpratums, jā? Pārpratums, skaitīt dienas. Cik nu vēl ir palicis tev, jā? Nu, tas nav tas. Nenozīmē dzīvot panikā. Tas nozīmē vērtēt to laiku, ko Dievs tev ir piešķīris. Vērtē. Šis ir maziņš brītiņš, maziņš tāds, cirkstīte, kas parādās un tad zūd. Ja tas ir tvaiciņš, kas parādās un zūd. Ja nopūta starp divām mūžībām, nopūta, tad no vērtē to. Un vislielākā neprātība būtu teikt, te jau jūra līdz ceļiem, viss ir iespējams, viss būs. Mūžīgi te mēs dzīvosim, mūžīgi darīsim. Nē. Tātad māci mums skaitīt dienas, un tas nozīmē raugaties uz to, kā jūs dzīvojat, un izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tie būtu tādi divi lielākie padomi, ko mēs varētu pasmelt no šīs dienas vārda. Un noslēgumā vēl varētu tā teikt, ka ja dzīve ir pārējoša, tik ļoti nīdzīga, tad neizdara tās kļūdas. Tātad nesaki no vienas puses. Nu, ja tas tā ir, tad tad mēģināsim izspiest no šīs dzīves, kā no tāda grapefruita vislabāko, ko vien varam, vai ne, pēc iespējas vairāk baudas. Ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim, un tāot apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Nepievilēties ļaunas sabiedrības, samaitā ļaunas tikums. Ja arī neteiksim no otras puses, nekam nav nozīmes, jā, viss ir tik pārējoši. Teiksim tā, ne, Dievs, mūsu Dievs ir no mūžības uz mūžību, kā rakstīts pašā sākumā, pirmajā pantā. Un mēs esam, kā rakstīts tur, mūsu dzīve ir kā nopūta, beigās kā nopūta. Tad ko darīsim ar šo nopūtu? Atdosim to Dieva godam, lai šī nopūta ir viņam par godu. Lai šī nopūta starp divām mūžībām ir par svētību mums pašiem, par svētību citiem. Un tūlīt arī mēs pēc mirkļa baudīsim vakarēdienu. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bez Dievs, lai atstāja savu ceļu un ļaunprāts savas domas, lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas. Un pie mūsu Dieva, ka, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jesajas 55. nodaļa 6 līdz 7. Lai tas kungs svētī mūs šajā brīdī. Āmen.
1: Āmen. Āmen.

0: Jā, mēs Dieva vārda gaismā lūksim, lai tas kungs palīdz mums, lai viņš mums sagatavo, lai dar mums cienīgas, lai mūsu drēbes ir balināts Kristus asinīs. Debes Tēvs, mēs piesaucam Tavas mūžības gaismā, Tavas bibliskās patiesības gaismā, kur Tu mums atklāji, cik puteklīgs ir dabiskais cilvēks, cik viņš ir mainīgs. Un paldies Tev pirmkārt par žēlastību, kā pīšļi un pelni varam būt arī citā pavisam statusā, varam būt Tavi bērni un adoptēti un apveltīti ar svēto garu. Un tagad, kungs, lūdzam, ka Tu piedod visu to, kas ir bijis neatbilstībā Tavam vārdam, kur esam darinājuši elkus no šī laikmeta, ietekmēdamies, un kur esam ticējuši vairāk šī laikmeta vērtībām nekā Tavam vārdam, un atjaunā mūs Tavā derībā, šķīst balini, dziedin, kungs, dziedin pie gara, dvēseles un miesas visā pilnībā, un piedot mums bagātīgi, ko esam tīši, netīši, apzināti, neapzināti, vārdos, darbos, domās darījuši pret Tavu vārdu. Kungs, esi mums žēlīgs, dzīvini mūs no jauna, ka mēs varam būt Tavu ļaudis, Tavam vārdam par godu šajā pasaulē, kā gaismekļi šajā pasaulē. Āmen.
1: Āmen. Āmen.
0: Un mēs lasīsim no 1. Korintiešu vēstules 11. Nodaļas iestādījumu vārdus. Pirms paceļam un laužam maizi un baudam no biķera. Kā te ir rakstīts 23. Jau pantā. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdām. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi un dzer tā kunga biķera, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbaud, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un no šī biķera. Tik tālu. Āmen. Un mēs iecelšies, pacelsim Dievu priekšā šo maizi, kas ir tagad nodalīta no visām citām maizēm. Ne tas, ka tā būtu pat pa sevi sevišķi, bet tāpēc, ka tā ir nodalīta, kungs, Tavam godam. Un mēs lūdzam svētību. Mēs lūdzam, kungs, ka tas nāk mums par svētību. Jo šī maize ir Tava miesa, kas lausta par mums. Jā. Un mēs pieminam Tavu nāvi pie krusta Golgātā par to, ka Tu kāpi šajā krusta kokā. Un nebija vienkārši upurs, bet Tu ļāvi sev piesist. Jā, un nesi mūsu grēkus kopā ar sevi. Nesi visu mūsu veco cilvēku kopā ar sevi. Visu mūsu šmucīgās drēbes kopā ar sevi. Un par to mēs tagad Tev pateicamies no sirds. Un mēs godējam un slavējam un laužam šo maizi. Un sakam, ja esam vairāki kopā, sakam, šī ir tā kunga miesa laust par tevi.
1: Šī ir tā kunga miesa.

0: Tāpat arī biķeri pacēluši tā kunga priekšā, sakam, slavu, pateicību, pielūkšanu.
1: Paldies par tavām
0: asinīm. Šis ir svētības biķeris.
1: Kungs, paldies.
0: Paldies par tavām jaunās darības asinīm.
1: Jā, Dievs.
0: Un mēs tikām darīti par taisnību, bet tu mūsu dēļ tika darīts par grēku upuri.
1: Kungs, paldies.
0: Tu izdzēri mocību un dusmu biķeri.
1: Jā, Dievs.
0: Tu ņēmi to no tēva rokas apzināti.
1: Paldies Tev, Kristu.
0: Tāds bija tavs labais prāts. Un tagad mēs varam pacelt šo svētības biķeri. Kungs, paldies par šo priecīgo nomaiņu.
1: Jā, Dievs, slavu Tev.
0: Kungs, paldies, Kungs, ka Tu apmainījies ar mums vietām. Tajā kaunpilnā vietā bija mums jābūt. Un tagad mēs baudīsim no šī tava biķera pie tava galda būdami.
1: Jā, Dievs.
0: Pie tava garīgā galda būdami un pie fiziskā galda, bet pirmkārt garīgā.
1: Jā.
0: Un mēs sakam, ja esam vairāki, šis ir Kristus asins lietas.
1: Šis ir Kristus asins. Slāvu Dievu.

0: Un mēs vienosimies kopīgai lūkšanai, kā pats Kungs mūs ir mācījis un kā esam saņēmuši.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Sēdīsimies.

0: Slava Dievam, cik brīnišķīgi, ka varam būt kopā viņu vārdā, viņu spēkā. Un tā ir patiesība. Laiks steidzās. Nu, te jau vairs nevar teikt steidzās. Viņš patiešām lido. Un vakarā, kad mēs ar sievu ēdam vakariņas, tad sievai patīk vienmēr aizdegt svecs. Nu, un tad, kad ir, esam beigušies vakariņas, tad man ir tāds...
1: Jā, dzēšamais.
0: Dzēšamais, speciālais.
1: Es zinu, kas.
0: Un uzliec virsu, un viņa apdziest. Un viss. Bet tad vēl ir tie dūmi, ko tu minēji. Tas tāds īs brīdis, kad tu vēl tā dakts kvēlo.
1: Kvēlo.
0: Un vēl ir dūma, un tas tāds viens moments, un tad ir viss. Tā ir taisnība, ko Jūra tu sacīja.
1: Paties,
0: tā ir taisnība, saka, tāpēc, ka Dievārs to saka.
1: To saka,
0: tā ir taisnība. Izmantosim šodienas iespēju. Un cik labi, ka mēs kopīgi to saprotam, jo laiks steidzās ļoti. It īpaši tajā trauksmu pilnajā ikdienā. Es tā domāju, mēs esam šobrīd šeit pie tā kunga galda. Jā, gan garīgi, gan arī fiziski kopā. Un rīt sāksies atkal darba nedēļa. Katrs steigsies savās darba gaitās, pienākumos, uzdevumā. Vakardiena bija ļoti trauksmaina.
1: Jā.
0: Visi bija satraukušies, kas nu būs, kā nu būs. Jo ik pēc 4 gadiem tiek cilvēkiem valstī dot tādu ilūziju. Nu, tāds sapņu, īss brīdis, tāds skaists sapnis.
1: Cerība brīdis.
0: Cerība, pareizi.
1: Cerība brīdis.
0: Cerības brīdis, kad nu, tagad gan būs nākošie 4 gadi debes. Un mums ir tik daudz visa kā sasolīts iepriekšējo mēnešu laikā. Un mēs ar tādām cerībām un ar tādām mirdzošām atstiņām skatāmies uz solījumu devējiem. Vienalga, vai viņi ir kristīgi vai nav kristīgi, vai viņi ir... šodien jau vairs tam nav nozīmes. Bet pats galvenais tikai apsoli lūdzu. Apsoli, ka viss būs labi. Apsoli, ka mēs no tās bedras sāksim kāpt ārā. Tas nekas, ka 35 gadus esam gājuši tik liela bedra kā šobrīd. Viņi padziļinās. Bet ne, mums solī, ka viss tagad, jā, pat tiešām. Tad redz, mums ir gan, tur mums ir viss. Tur mums ir režisori, tur mums ir biznesmeņi, tur mums ir mācītāji, tur mums ir pilnīgi viss, pilns spektrs. Un tagad ar šodienu, nu labi, ar rītdienu.

0: visu skatoties, un ne tikai tā skatoties, es arī esmu tajā visā iekšā. Un, miļie brāļi, mās, Kristu, teikšu jums atklāt. Man ar katru dienu arvien grūtāk un grūtāk. Arvien lielāka un lielāka atšķirība ir starp to, ko es lasu Dievvārdā, un to, ko es redzu šeit, kas notiek virs zemes. Arvien lielāka atšķirība. Es domāju par to brīdišķo žēlastību, kā Dievs ir devis mums, ka mēs jau tagad varam būt Dieva bērni. Mēs esam jau Dieva bērni, tie, kas esam piedzimuši no augšienas. Bet tad, tā kā Juri, tu sacīji, un Pāvils to saka, nu, ja man jāizvēlās, es, protams, es sen jau gribētu būt projām kopā ar to kungu. Mm. Bet, kungs, paldies tev, ka tu ļauj šodien teikt pilnīgi ko citu. Un šodien es vēlos sacīt, nevis es, bet ko tas kungs man deva, sacīt šodien. Un tas jautājums ir, uz ko es kā Dieva bērns, uz ko es un uz ko jūs kā Dieva bērns šodien liekat savu cerību. Mēs esam jau Dieva bērni. Brīnišķīgi, tie, kuri nav to, ko jūs jau aicināja, salīdzinties ar Dievu. Nākiet Dievu priekšā, lai nav par vēlu. Bet mēs, kas esam ar to kungu, uz ko mēs liekam savas cerības? Dažkārt es redzu, pat savstarpēji notiek kristiešu vidū dusmas un strīdi un pat, ak tā, ja tu, cīņas, ja tu par tiem esi, nu tad man nav ar tevi vairs kopā. Un tāpēc, kad šie, es esmu par tiem, kas lūk šo solu. Es tā runāju par zemišķām partijām un valdībām un varām. Jesaja 64:20. Kas savu cerību liek uz nīcīgām lietām. Man patīk tas tie nākošie divi vārdi uz pelniem. To maldina viņa pievilktā sirds un apmātais prāts, ka viņš nenāk pie garīgas skaidrības, lai jautātu, vai tie nav maldi, uz ko es paļaujos. Un šeit es runāju to par mums, kas paļaujamies uz to kungu. Mīļie, nu padomāsim tā reāli. Ja mēs varētu ar tādu pozitīvo apņemšanos visi, nu tepatās Latvijā, ar pozitīvu apņemšanos iecelt 100 deputātus nākošajai saimas darbības laikam 4 gadiem. Nu, tālāk. Kāds būtu tas mērķis? Vai tiešām tas mūsu mērķis ir palikt mazlietiņ tālāk tā kunga nākšanu, mazlietiņ tālāk tā to 7 gadu dusmu periodu, paliksim tālāk, uz 4 gadiem vēl mazliet, Tas neizdosies. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs uz to neesam aicināti. Mēs esam aicināti, lai pasludinātu. Pasludinātu, tas kungs nāk. Un pareizi, ko šodien brālis Juris sacīja, dusmu diena. Un no dusmu dienas mēs esam aicināti kā Dievu bērni, lai mēs aicinām ārā no šīs dusmu dienas. Psalmā 73. 28. pāns, bet man paliek mans aplaimotājs tava tūms. Dieva tūms. Un klausieties tālāk, cik brīnišķīgi. Man ir prieks savu cerību likt uz Dieva dokumu. Mīļie, raļi mēs, ko vēl vairāk? Man patiešām ir prieks savu cerību likt. Es nelieku nekādas cerības ne uz vienu, ne uz otru spēku. Ne uz vieniem kara ratiem, ne uz otriem kara zirgiem. Ne uz vieniem solījumiem, ne uz otriem solījumiem. Ne uz piekto pantu, ne uz septīto pantu, bet uz Dievu pantu. Man patīk likt savu cerību uz Dievu apsolījumu. Tas ir Dievu pants.
1: Patiesi.
0: Jo visi pārējie panti izšķīdīs. Visi pārējie panti pazudīs. Visi pārējie viss zudīs.
1: Amen.
0: Bet Dievu... Brīnišķīgi. Neviens mans vārds nezudīs. Debes un zemi zudīs. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu. Lai, un tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc es gribu vēl būt šeit, vienalga, vai tas ir diena, vai nedēļa, vai mēnesi, vai gads, es nezinu. Es gribu būt šeit, lai paustu visus tavus, kungs, darbus. To saka Dāvids psalmā.
1: Jā.
0: Un 40. psalmā mēs lasām 5. pantā. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu. Kas nepievēršas lepniem, nedz tinas, ar melkuļiem. Tā liekas, nu, skarbs vārds. Bet ziniet, cik ļoti ātri tiek pievilts cilvēks. Un pievilšana nāk caur meliem. Mēs zinām patiesību. Un mēs gribam savu cerību likt uz Tevi, Kungs Dievs. Un mēs to šodien darām visās jomās, absolūti visās. Kungs, lai notiek Tavs prāts, lai nāk Tava valstība. Es tā domāju par Kristu. Nu, pareizi. Mācekļi darīt to pašu, ko mēs tagad gribam darīt. Būvēt telts, būvēt Kristu, tu galvenais neies šajos svētkos uz Jeruzalem, jo tur būs smaga laikam. To jau nojaušam. Nedar, paliek. Vēl. Nē, tas brīdis ir klāt. Tam ir jānotiek. Un tas notiksies. Un slava Dievam, šodien mēs savu cerību liekam uz to kungu.
1: Jā, un mēs noslēgumā vēl lasīsim vārdu no Jūdas vēstules, kur ir teikts, un citus, kas šaubās apžēlojiet. Labiet no uguns izraudami, citus apžēlojot ar bailēm, nīzdam pat miesas apgānītās drēbes. Bet tam, kas spēja jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā. Vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, lai ir savu Jēzu Kristu, mūsu kungu, godība, varenība, spēks un vara. No mūžības tagad un mūžu mūžos. Amen. Amen.

Mani grūstina grūda, lai es kristu, bet tas kungs man palīdzēja. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. 118. psalms, 13. 14. pants.

Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairogs visiem, kas pie viņa tveras. 18. psalms, 31. pants.

Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. 16. psalms, 5. 6. pants.

Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak kungs, mans patvērums un mans pestītājs. 19. psalms, 15. pants.

Ja tava bauslība nebūtu bijusi mans prieks, es jau sen būtu aizgājis bojā savās bēdās. Tavas pavēles es neaizmirsīšu ne mūžam, jo ar tām tu mani stiprināji un no jauna atdzīvināji. Tavs es esmu, palīdzi man, jo es turos pie taviem noteikumiem. Bezdievi man uzglūna, lai mani iznīcinātu, bet es raugos uz tavām liecībām. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne ar ko nav ierobežoti. 119. psalms no 92. līdz 96. pantam.

Esmu paguris savās nopūtās, nav miera manai sirdī. Ar asarām naktī es slacinu savu gultu, mana guļas vieta pludo asarās. Mana acis ir noģindusi aiz skumības, un tās skata jaukums zūd manu baiļu asaru dēļ daudzo ienaidnieku priekšā. 6. psalms 7. 8. pants.

Bezdievīgais savā lielā lepnībā nebēdā ne par vienu. Visas viņa domas ir Dieva nav. Joprojām viņš sekmīgi turpina savu rīcību, un tava soda tiesa ar vienu paliek tālu no viņa. Šņākdams viņš vēršas pret visiem saviem pretiniekiem. Viņš domā savā sirdī. Es nekad neklupšu un nekad nelaime nenāks pār mani. Viņa mute plūst pāri no lāstiem, no viltus un varmācības. Ar savu mēli viņš rada postu un bēdas. Viņš slēpjas attālākās sētās un nokauj nevainīgo, kad neviens to neredz. Uz nevarīgo un bezspēcīgo vērsti viņa ļauno acu skati. Viņš uzglūn savā paslēptuvē kā lauva savā alā. Viņš uzglūn, lai notvertu nabagu. Viņš notver nabagu, ievelkot to savā tīklā. Viņš notupstas un noliecas un ar varu norauļ nelaimīgos pie zemes, un viņi viegli nokļūst viņa ķetnās. Tas spriež savā sirdī, Dievs to ir aizmirsis. Viņš ir apslēpis savu vaigu un neredzēs to nemūžam. 10. psalms no 4. līdz 11. pantam.

Satriec bezdevīgā un ļaundara elkoni, atrieb viņa negantību, dari tai galu. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem, un lai mūžam nav vairs citas tautas viņa zemē. 10. psalms 15. 16. pants.

Arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies, bet tu, kungs, kavējies. Cik ilgi vēl? 6. psalms, 4. pants.

Celies, kungs, palīdzi man, mans Dievs, jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgiem satrieci zobus. No tā kunga nāk palīdzība, tava svētība, lai plūst pār tavu tautu. 3. psalms, 8. 9. pants.

Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Pasargi mani no melu ceļiem, bet dāvini man savus baušļus. Es izredzēju sev patiesības ceļu, es turu sev acu priekšā tavus rīkojumus. Es turos pie tavām liecībām, kungs, nepamet mani kaunā. Es tecēšu tavas bauslības ceļu, jo tu apgaismo manu sirdi. 119. psalms no 28. līdz 32. pantam.

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam. Nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Pirmais psalms.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Man prieks atkal būt kopā ar jums. Aicinu šajā brīdī jūs atvērt savā Bībelē Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Ir labi laiku pa laikam atkārtot iepriekš dzirdēto, tāpēc uztaisīsim mazu testiņu. Vai kāds man var pateikt, kurš ir īsākais pants Bībelē? Visbiežāk dotā atbilde ir Jēzus raudāja no Jāņa evaņģēlī 11.35. Angļu tulkojumā šajā pantā ir tikai 9 burti, bet ja mēs paskatāmies oriģinālajā tekstā, tad šeit redzam 16 burtus. Visīsākais Bībeles pants ir ar 14 burtiem oriģināla valodā, un tas ir no 1. Vēstules Tesaloniķiešiem 5:16. Tagad jūs varēsit uz šo jautājumu atbildēt bez mazākās vilcināšanās. Lai arī šis pants ir visīsākais, tas ir ļoti dziļš un svarīgs. Tikai dažos burtos ir atrodama liela patiesība. 17. un 18. pants brīnišķīgi papildina šeit doto pamācību, kā dzīvot savu ikdienas dzīvi. No 16. līdz 22. pantam mēs atrodam daudzus interesantus norādījumus. Tās ir ļoti stingras, īsas un kodolīgas pavēles, tādas kā priecājieties vienmēr, lūdziet bez mitēšanās, pateicieties vienmēr, neapslāpējiet garu, nenicinieti pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet, atraujieties no visa, kas ļauns, vesels lērums norādījumu. Mēs varētu šīs pavēles iedalīt divās grupās. No 16. līdz 18. pantam Pāvils dod norādījumus, kas vairāk attiecas uz garīgo izaugsmi, un no 19. līdz 22. pantam uz to, kā pieņemt patiesību. Šodien parunāsim par pirmo grupu, tāpēc arī šī rīta svētrunai es esmu devis nosaukumu garīgā izaugsme. Tātad, ja arī jūs vēlaties garīgu izaugsmi, aicinu jūs pievērst uzmanību šiem pantiem. Lasiet kopā ar mani. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Jēzu Kristu attiecībā uz jums. Vai tas nav brīnišķīgs iedrošinājums? Pāvils runā par dzīvesveidu, par ticīgo attieksmi pret dzīvi. Citiem vārdiem sakot, šeit teiktajam vajadzētu atspoguļoties mūsu garīgajā dzīvē. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi. Pievēršiet uzmanību mazajiem atslēgvārdiem, kurus mēs mēdzam parasti nepamanīt. Tie ir mazie vārdiņi vienmēr, bez mitēšanās, par visu. Kāds varētu teikt, vai tas ir viss, kas man jādara, lai garīgi augtu, vienmēr jāpriecājas, jālūdz bez mitēšanās un visā jāpateicas? Es ļoti negribētu, ka jūs palaistu garām šo pantu nozīmīgumu, pavirsnes un virspusējas to izlasīšanas dēļ, jo es tiešām ticu, ka tajos slēpjas dziļas patiesības, kas var palīdzēt mums garīgi pieaugt. Šie panti ir ārkārtīgi svarīgi mūsu garīgajā dzīvē. Pāvils saka, esiet priecīgi vienmēr, lūdzieties bez mitēšanās, par visu esat pateicīgi. Un ik viens no mums var garīgi sasniegt šādu stāvokli. Bet tās visas ir pavēles. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās, tā ir pavēle. Par visu esiet pateicīgi, tā ir pavēle. Svētais gars nebūtu iedvesmojis Pāvilu dot mums šos norādījumus, ja tos būtu neiespējams izpildīt, ja tie būtu tikai garīga fantāzija. Patiesība ir tāda, ka Dievs vienmēr nodrošina ar spēju izpildīt to, ko viņš prasa. Šie trīs panti visi runā par mūsu uztveri. Tie aicina uz konkrētu garīgu attieksmi, kas mums būtu jāparāda savā ikdienas dzīvē ar Dievu. Šīs īpašības, ja tiek koptas ar lielu nodošanos, ved uz garīgo izaugsmi. Bet kā panākt garīgo izaugsmi? Ar ko lai sāk? Tātad, ja vēlaties garīgi pieaugt, tad esiet priecīgi vienumēr. Pirmais, ko grib piebilst pirms sākuma apspriest šo pavēli, ir atšķirība starp laimi un prieku. Laime ir atkarīga no apstākļiem. Ir reizes, kad jūtamies laimīgi, bet ir reizes, ka nevisai. Gluži kā dzīve, arī mūsu laimes izjūta kāpj augšup un atkal noslīd lejup. Kad viss ir kārtībā, mēs esam laimīgi, kad viss nav tā, kā mēs gribētu, mēs vairs neesam laimīgi. Laime ir atkarīga no apstākļiem. Savukārt prieks ir balstīts mūsu attiecībās ar Jēzu Kristu. Prieks ir Svētā Gara auglis, un ja jūs viņu pazīstat, tad tas dabīgi jūsos raisīsies. Tas nav atkarīgs no apstākļiem. Citiem vārdiem sakot, kad Pāvils saka, esiet priecīgi vienmēr, viņš nesaka, ka mums visu laiku jābūt emocionāli pacelātiem. Lai arī mūsdienu kultūrā daudzas cenšas panākt šādu stāvokli, lietojot dažādas mākslīgas vielas, tas tomēr nav iespējams, ne uz to Pāvils mūs aicina. Šis aicinājums vienmēr priecāties neatiecas tikai uz optimistiem mūsu vidū. Tas neatiecas tikai uz tiem, kur ir atvērti un sabiedriski cilvēki. Tas attiecas uz visiem no mums. Es gribu, lai jūs saprotat, sakot šos vārdus, Pāvils ir ļoti realistisks. Viņš zināja, ka Tesalonikas draudze piedzīvo ciešanas. Viņš zināja, ka viņa piedzīvo vajāšanas. Otrās nodaļas 14. pantā viņš to apliecina. Tāpat arī trešās nodaļas 3. un 4. pantā viņš dod norādījumu, kas ir ļoti realistisks. Arī pats Pāvils bija piedzīvojis daudzas grūtības. Atveriet 2. vēstuli Korintiešiem 6. nodaļu, kur mēs varam lasīt, kā tas notika. Ievērojiet, 4. pantā viņš raksta, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā. Vai kādu no jums varētu raksturot savus pēdējos mēnešus ar šādiem vārdiem? Tieši tāda bija Pāvila dzīve. Bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz 10. pantu, kur viņš raksta, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Viņš teica, jā, es piedzīvoju viss šīs dažādās grūtības un bēdas, sitienus un netaisnību, un tas nav nekas nepatīkams. Emocionāli tā ir ļoti grūta pieredze, bet tomēr vienmēr priecīgi. Kā tas ir iespējams? Kā to panākt? Tas viss sākas ar mūsu attiecībām ar Jēzu. Dosimies tuvāk jaunās derības sākumam. Atvariet Jāņa evaņģelija 15. nodaļu. Mūsu prieks vienmēr ir saistīts ar attiecībām ar Jēzu. Un šajā nodaļā ir daudz runāts par to, kā palikt Kristu. Mums ir jāpaliek Jēzu Kristu. Mums ir jāgūst savus miers no attiecībām ar viņu. Mums ir jāpaļaujas uz savām attiecībām ar viņu. Es īpaši gribu vērst jūsu uzmanību uz 15. nodaļas 11. pantu. Jēzus saka, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūs prieks būtu pilnīgs. Vai saprotat, ko Jēzus saka? Viņš saka, visa pamatā ir attiecības ar mani. Paliekot manī, mans prieks būs jūsos un jūsu prieks būs pilnīgs. Atgriežoties pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5, kur Pāvils saka, ka mums būtu vienmēr jāpriecājas, mēs varētu šo frāzi izteikt citiem vārdiem. Kopiet savas attiecības ar Jēzu. Kopiet savas attiecības ar Jēzu. Nepametiet tās novārtā. Sviniet tās. Atļaujiet, lai viņa žēlastība pārsteidz jūs katru jaunu dienu. ir daudzi iemesli tam, kāpēc tas būtu svarīgi. Parunāsim tikai par dažiem no tiem. Un pirmais iemesls, kāpēc kopt attiecības ar Jēzu, ir tas, ka mēs pazīstam izplatījuma radītāju. Ja jūs būtu labi draugi ar prezidentu, tas mainītu jūsu attieksmi pret dzīvi. Iedomājieties, ka jūs varētu piezvanīt Amerikas prezidentam Barackam Obamam un dot pāris ieteikumus par viņu darbību. Šādas tos attiecības ar prezidentu pilnībā mainītu mūsu perspektīvu uz dzīvi. Ja mēs personīgi pazīstam Kristu, tad pazīstam arī visa izplatījuma ķēniņu. Mums ir brīva pieeja viņa tronim. Un pats brīnumainākais ir tas, ka viņš mūs mīl daudz vairāk, kā mēs viņu abrīnojam. Vai nav brīnišķīga doma? Viņš mūs mīl daudz vairāk, kā mēs viņu abrīnojam. Bet ne tikai tas. Bībele mums māca, ja pazīstam Jēzu Kristu, tad viņš mums saka, vai zini, es tevi saucu par draugu. Vēl vairāk, es gribu pieņemt tevi savā ģimenē. Tu esi adoptēts ģimenes loceklis. Nāc! Tāpat viņš saka, ka grib dalīt ar mums savu mantojumu. Mums ir jākopj savas attiecības ar Jēzu. Un viens no iemesliem ir tas, ka mēs pazīstam visuma ķēniņu. Otrs iemesls, kāpēc kopt attiecības ar Jēzu, ir tas, ka mūsu nākotne ir droša un brīnišķīga. Pirmajā vēstulē korintiešiem otrajā nodaļā ir teikts, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, kas nav nācis neviena cilvēka sirdī. Cilvēks pat nespētu aptvert visu to, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mūsu nākotne ir droša un brīnišķīga. Redziet, mīļie, tikai ar tādu skatījumu ir iespējams izskaidrot otrās vēstules korintiešiem 4. Nodaļu. Lasīsim no 16. Līdz 18. Pantam. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Mani vienmēr ir fascinējuši šie vārdi. Ievērojiet, 17. Pantā Pāvils apraksta savas tābrīža problēmas. Tagadējās grūtības, kas ir vieglas, tas ir tikai tagadējās, pārejošas. Un tad, ja lasām no 11. Nodaļas 23. Panta, mēs uzzinām, kādas tad bija šīs vieglās grūtības. Viņš raksta, mēs esam bijuši daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciesdami, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. Šis viens 40. Sitiens būtu bijis nāvējošs, un Pāvils to pārcieta 5 reizes. 3 reizes dabūju rīkstes, vienreiz mani mētāja ar akmeņiem, 3 reizes biju ūdens briesmās. Viņš turpina aprakstīt savas pārējošās, vieglās ciešanas. Un to vidū Pāvils var teikt ar lielu pārliecību, jo tas dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Viņš saka, es koncentrējos uz nākotni, tā ir droša un brīnišķīga. Redziet, mīļie, pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem dotā pavēle ir mūsu attieksmes jautājums. Mēs turam godā savas attiecības ar Jēzu, jo pirmkārt mēs pazīstam visuma ķēniņu. Otrkārt, mūsu nākotne ir droša un brīnišķīga. Treškārt, Dievs lieto negudros,

Desmitais pants ir viens no pārsteidzošākajiem pantiem visā Bībelē. Tur ir runāts par Dieva plānu lietot draudzi, lai celtu savu miesu. Tai būtu jāatklāj un jāmāca Dieva gudrība. Ievērojiet, desmitajā pantā ir teikts, lai Dieva daudzveidīgā gudrība tiktu zināma. Bet nedaudz pirms šiem vārdiem divi atslēgvārdi. Caur draudzi, brāļi un māsas, tie esat jūs un es. Dievs grib lietot mūs negudros un muļķīgos cilvēkus, lai varām un spēkiem debesīs atklātu Dieva daudzveidīgo gudrību. Dievs grib lietot mūs, lai uzrunātu pasauli, un viņš grib lietot mūs, lai pamācītu debesis. Vai zinājāt, ka mēs esam eņģeļu skolotāji? Vai jebkad esat iesākuši nedēļu ar šādām domām? Jā, atkal jauna nedēļa. Jā, turpin pamācīt eņģeliskās būtnes. Mans uzdevums ir palīdzēt atklāt Dieva gudrību visam izplatījumam. Bet tā ir patiesība. Dievs lieto negudrus cilvēkus, tādus kā mēs. Un vēl kāds pants, kas manā garīgajā dzīvē ir bijis ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs, ir pirmās vēstules korintiešiem 4. Nodaļas 7. Pants, kur teikts, kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Patiesība ir tāda, ka viss, kas mums ir, ir dāvana no Dieva. Mūsu talanti, spējas, dāvanas, pat visas iespējas, izskats, finanses, tas viss ir no viņa. Mēs esam tikai muļķīgi cilvēki, kuriem viņš to visu ir devis. Dievs lieto negudrus cilvēkus, tādus kā mēs. Tātad mums ir Jākobs savas attiecības ar Jēzu. Pāvils teica, priecājieties vienmēr kopiet savas attiecības ar Jēzu. Bet kā to darīt? To mums lielā mērā atklāja nākamais pants. Lūdziet bez mitēšanās. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka mums ir jālūdz 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā bez apstāšanās? Vai mums ir nepārtraukti jābūt uz ceļiem ar aizvērtām acīm? Vai to tas nozīmē? Ziniet, bija kādi mūki senos laikos, ka šo 17. Pantu interpretēja tieši tā, ka lūkšana nekad nedrīkst tikt pārtraukta. Protams, ka viņi to nevarēja izdarīt vien paši, tāpēc tika izveidota 24 stundu lūkšana, kas noritēja vairākās maiņās, lai varētu piepildīt to, kas teikts 5. Nodaļas 17. Pantā. Un vien mēs zinām, ka individuāli to izdarīt nav iespējams. Mēs nevaram būt nepārtrauktā lūkšanā. Šis norādījums tika dots ticīgo grupai. Vienam cilvēkam ir neiespējami lūgt 24 stundas diennaktī. Un ko tad Pāvils šeit saka? Šī mazā frāze bez mitēšanās. Kāda ir Pāvila ideja? Mums vienmēr jāatrodas uz lūkšanas robežas. Ja es to gribētu pārfrāzēt, tad varbūt varētu teikt paliec tūmā. Esi te pat. Tā ir daļa no procesa, kur laikā mēs mācāmies būt Jēzus klātbūtnē, nepārtraukti apzinoties, ka viņš ir ar mums paliec tuvumā. Ja es varētu lietot mūsdienu žargonu, tad esi vienmēr onlainā ar Jēzu, nepārtraukti, apmainieties ar īziņām, palieciet tuvumā, palieciet Jēzus klātbūtnē, jo viņš ir vienmēr ar tevi. Džons Banjans teica, ka lūkšana ir dvēseles vairoks. Pamatdoma ir ļoti vienkārša. Kad mēs paliekam tūmā un lūdzam bez mitēšanās, lūkšana raisās pati. No rīta pamostoties mēs sākam lūkt, ejot dušā mūsu dvēseli joprojām lūdz, varbūt tas notiek gatavojot ēst, gludinot, braucot uz darbu. Lūkšana var turpināties pat darot mājas darbus vai esot savā darba vietā. Saskaroties ar grūtībām darbā, mēs nekavējoties lūdzam. Ja ir izcēlies strīds ar dzīves draugu, arī tas ir īstais laiks lūkšanai. Kungs, es negribu zaudēt savaldību, es gribu atbildēt ar mieru un maigumu, kā tu māca Dieva vārds. Es gribu būt lēns, dusmot, dod man gudrību.

0: dod man īstos vārdus. Arī konfliktu situācijā ar bērniem vai vecākiem lūkšana ir vietā. Un ziniet, kas notiks? Ja visu laiku būsim tūmā, mēs varēsim kopt savas attiecības ar Jēzu. 18. Pantā Pāvils dod padomu, kas var palīdzēt lūgt bez mitēšanās. Par visu esiet pateicīgi. Angļu valodā. Un tajā tulkojumā ir teikts pateicoties visos apstākļos. Neatkarīgi no tā, kas notiek, vienmēr esat pateicīgi. Mūsu pirmā reakcija nereti ir paga. Nu, klautu vienkārši nezinu manu situāciju. Vai tieši tādas nav mūsu domas, kad dzirdam šos vārdus? Tu nezini, kāds ir mans dzīves draugs, tu nezini, ar kādu bērnu man ir jāsadzīvā. Tu neko nezini par manu darbu, tu nezini tās ļaunās lietas, ko citi man ir nodarījuši. Kā gan es varu būt pateicīgs gan labos, gan sliktos brīžos? Redziet, brāļi un māsas, mēs visi mācāmies šajā nelaimes skolā. Ik viens no mums. Vienīgais veids, kā pabeigt šo skolu, ir doties uz debesīm. Mēs visi esam nelaimju skolas biedri, bet katram no mums ir atšķirīgs stundu saraksts. Kāda no mums apgūst vienu priekšmetu, citu atkal citu, tas var būt atkarīgs no mūsu konkrētā dzīves posma. Mūsu dzīvē ir grūtības un cīņas, lai mēs varētu pieaugt un vēl vairāk tuvoties Jēzum. Jeremijas grāmatā 9.11 ir brīnišķīgi vārdi, kas runā uz mums visiem, lai arī kādās grūtībās mēs būtu. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Jeremija runāja ar cilvēkiem, kas piedzīvoja ļoti grūtu periodu, bet zinot, ka Dievam ir plāns, viņi varēja attīstīt pateicības pilnu attieksmi. Ja mēs varam arī nezināt šo plānu, tā tas patiešām ir, mēs varam to nesaprast, bet mēs zinām, ka Dievam tāds ir. Un daļa no šī plāna ir mūsu izaugsme, pilnveidošanās, kā arī tuvākas attiecības ar viņu. Vēl kāda cita rakstu vieta, ko gribu ar jums aplūkot, ir vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, kur arī Pāvils runā par šo plānu, kas galvenokārt ir mūsu izaugsme un attīstība. 3. Pantā viņš raksta, ciešanas rada izturību. Tā ir spēja izturēt, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Es gribu, lai jūs saprotat, Pāvils nerunā par kaut ko tādu, kas nav viņa paša dzīvē. Pāvils to ir praktizējis arī pats. Un studējot jauno derību, jūs ieraudzīsit, ka ir kāds posms viņa dzīvē, kad romieši viņu ir apcietinājuši. Vai viņš bija laimīgs? Nē. Viņš bija ļoti noskumis, jo viņa ilgas bija būt pasaulē un sludināt pagāniem Jēzus Kristus evaņģēliju. Tas bija tas, ko viņš gribēja darīt, bet viņš to nevarēja. Bet Pāvils saprata Dieva plānu. Vēstulē Efeziešiem 3.1 viņš saka, ka nes Kristus Jēzus važas. Ko viņš ar to domā? Viņš saka, ka tas, ka viņš atrodas cietumā, nav kāda slikta nejaušība. Cilvēcīgi varētu skaidrot, ka romiešu vara izverdzītie likumi ir iemesls viņu apcietinājumam. Tomēr Pāvils saka, ka tas ir saskaņā ar Kunga Jēzus Kristus nodomu un plānu. Zinot, ka Dievam ir plāns, arī mēs varam sevi veidot pateicības pilnu attieksmi. Pat tad, kad mana sieva saslimst ar bronhītu, tajā ir plāns. Un tas ir tiesa arī tad, kad atvaļinājuma beigās noķeru visbriesmīgāko saaugstēšanos, kad nākas ciest no nierakmeņiem vai vēža arī tad, kad tiekam atlaisti, kad tiek samazināta alga, kad piedzīvojam šķiršanos. Tas nenozīmē, ka esam pateicīgi par šīm lietām. Tas nenozīmē, ka mums jāstaigā apkārt sakot, es tik ļoti priecājos. Mēs neesam pateicīgi par šīm grūtībām, bet neskatoties uz tām, varam būt pateicīgi, jo zinām, ka Dievam ir plāns, zinām, ka Viņš visu tur savās rokās, ka Viņš ir ar mums, un tā ir ļoti noderīga un praktiska patiesība. Kad es biju jauns, mums nebija īpaši daudz naudas. Tāpēc ik reiz, kad nācās labot savu veco mašīnu, man tas bija jādara pašam. Man vienkārši nebija izvēles. Un tā nu es pats sāku labot savu auto. Un es vienmēr esmu bijis pateicīgs par tiem cilvēkiem, kas ir varējuši man dot kādu padomu. Bet ziniet ko? To darot, es jūtu sevi pilnveidojamies. Protams, ar laiku es kļuvu aizvien prasmīgāks, kad saprotam, ka visas grūtības, neveiksmes un vilšanās ir daļa no Dieva plāna, mēs varam sevī veidot pateicības pilnu attieksmi. Pēdējos 38 gadus es esmu dzinies pēc garīgās izaugsmes ar lielu spāru. Es neesmu vairs tas pats cilvēks, kāds biju pirms 38 gadiem, jo Dievam bija plāns un daļa no šī plāna bija darīt mani līdzīgāku Jēzumu. Lūk, kas notiek. Ja veidojat sevi attiecības pilnu attieksmi, tad neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt, jūs garīgi pieaugsiet, jūs garīgi pilnveidosieties. Bet es gribu jūs brīdināt par ko ļoti svarīgu. Es gribu jūs brīdināt, ka arī Sātanam ir plāns attiecībā uz jūsu dzīvi. Un viņa plāns ir jūs iznīcināt. Viņš grib teikt, tu tiešām domā nopietni par to priecāšanos, nepārtraukt lūkšanos un pateicību. Bet zini, patiesībā tu esi pilnīgs neveiksminieks. Neļaujiet ienaidniekam jūs sakaut. Pielietojot savā dzīvē šo patiesību, viņš centīsies jūs pārliecināt par pretējo. Bet ir svarīgi zināt, ko debes Tēvs grib mums pateikt. Viņš saka, man un jums, es gribu, lai tu to izveido kā savu dzīves veidu. Es negaidu no tevis pilnību, bet gribu, lai tu pieaudz un vari priecāties, nemetīgi lūgt un pateikties. Es gribu, lai tu tajā pilnveidojies. Un tagad par praktisko pilnveidojumu. Kā to visu likt lietā? Garīgās izaugsmes sastāvdaļas. Kopiet savas attiecības ar Jēzu. Vienmēr priecājieties. Jūs pazīstat ķēniņu. Palieciet tūmā. Lūdziet bez mitēšanās. Nepārtraukta komunikācija ar ķēniņu. Veiciniet sevī pateicības pilnu attieksmi. Ļoti svarīgi atcerieties, ka Dievam ir plāns un daļa no tā ir mūsu izaugsme un ciešākas attiecības ar Viņu.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man te liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: tam viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, šī svētdienā mēs turpinām mūsu studijas pāriešiem pāri pa psalmiem, ko mēs varētu mācīties no psalmiem. Atcerieties, mēs teicām, ka psalmi ir grāmata, kur iedod mums valodu, iedod mums vārdus, ja mēs bieži vien paši neatrodam tādas tieši, kad mums ir vajadzīgi. Tas man atgādināja ar savā laikā, ka bija tāds puika Stīvs Džobs, kur tad, kad viņi gribēja priekš skolām, domāja, ka varbūt jūs vajadzētu kompjūteru taisīt, un tad viņš prasīja savam atbildīgajiem par mārketingu. Viņš saka, cik vajadzētu apmēram, cik laiku. Viņš saka, vajadzētu apmēram, kad gadu pāris miljonus dolāru apskatīties, ko skolām vajag. Stīvs Džobs atbildēja, tu nekā neiedz, un viņi nekā neiedz, viņi vajag šitā. Viņi neko neskaties, Stīvs Džobs izdomāja, kā viņiem vajag, un viss tas ir, citiem sakot, nevis viņš skatījās, ko viņiem vajag, jo viņi nezin, ko viņiem vajag. Viņš uztaisīja produktu, ko viņiem vajag. Viņi saprata, kur to mums tieši vajag. Šī brīdī, protams, varbūt tas ir bišķi pa zemes salīdzinājumā, bet tas tā ir. Mēs nezinām, ko vajag, bet tā, ka mēs izlasam Dievu vārdu, mēs izlasam, kādā veidā Dāvids uzrunā Dievu, mēs saprotam tie vārdi, kas tieši mums bija vajadzīgi. Ja? Tie ir tieši tie vārdi, kas mūsu sirdī. Un šodien tātad, kad pat savējie uzbruk, ka tu esi gatavs sabrukt, tev liekas, ka uzbruk šodien viss. Kam nav garlaicīgi gatavs tevi iespert, un tu jau knapi turies. Ja? Psalms 62. Kad pat savējie uzbruk. Kurvedim, Jedutūnam, Dāvida slavinājums, jeb psalms. Ak, jeb vienīgi, latviski notulkots tik, vienīgi, pie Dieva es rodu mieru. No viņa mans glābiņš, mana pestīšana. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mans patvērums. Es netikšu nogāsts, es netikšu satricināts, lai nogāstos. Cik ilgi jūs cilvēkam uzbruksiet, cik ilgi vēl ārdīsiet viņu jūs visi. Kā grūstošu sienu, kā ļodzīgu žogu jeb valni, vienīgi viens tiem padomā, kā dižo nogāst. Melitiem tīk, ar muti tie svētī, bet sirdī lād, selā. Vienīgi Dievā rod mieru man devēseli, jo uz viņa es ceru. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš. Mans patvērums, es nepaklupšu, jeb mani nenogāzīs. Es nekritīšu, mani nenogāzīs. Pie Dieva mans glābiņš un mans gods. Mana stiprā klints un mans patvērums Dievā. Paļaujieties vienmēr uz viņu ļaudis, izlejiet viņu priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums selā. Vienīgi dvēsme ir cilvēku bērni, mans vien ir vīru dēli, svaru kausos te augšu ceļas, par dvēsmu vieglāk ir viss kopā. Nepaļaujieties uz ieguvumu un laupījumu nekārojiet, kaut mantenes augļus, tai nepiesieniet sirdi. Vienu reizi ir Dievs runājis, un divas reizes esmu dzirdējis, ka spēks, jeb var, ir pie Dieva, ka tevī, kungs, nelokāmā mīlestība, jeb uzticamā mīlestība, hesed, tu atmaksās cilvēkam pēc padarītā. Amen. Visvarenais Tēvs, mēs tev pateicamies par šiem vārdiem. Mēs pateicamies, ka Dāvids godīgi izlēja savu sirdi, ka Dāvids izlēja brīvi savu sirdi, izteica savus sāpes, izteica savu pārliecību, lai arī mēs šodien mācītos un saprastu, kā mums rīkoties, kur mums rast mieru mūsu dvēselēm, kas pārgurušas, uztraukušās, ka tūdaļ mūsu dvēseles sabruks, tūdaļ mēs pakritīsim, lai mēs tveramies pie Dieva Kunga, lai tveramies pie Kristus Jēzus, jo zinām, ka Kungā, ka Kristu Jēzu ir vara un nelokāmā žēlistība, ka viņa rokās ir tagad no viss, kas notiek atbilstoši mīlošā Dieva gribai, un ka nākotnē Dievs atmaksās katram pēc viņa darbiem. Un ik viens, kas nav ierakstīts dzīvības grāmatā, tiks iemests uguns jūrā, bet tie, kas ir ierakstīti dzīvības grāmatā, augšām cilsies mūžīgai dzīvēju uz jaunās Jeruzālēmas. Amen. Tātad psalmu grāmata ir populārākā vecais derības grāmata, sakārtot pēc antoloģijas principu, proti katrai dzīves situācijai.
Un šo psalmu mēs varētu tad pielīdzināt kā pateicības psalmu, jeb kā gudrības psalmu, kā gudrības slavinājumu, kur autors šajā gadījumā tas ir Dāvids, dalās ar situāciju, kādā viņš nonāca, un kur viņš ņēma spēku, kur viņš ņēma spēku nesabrukt. Un, ja jūs paskatīsieties uzmanīgi, situācija Dāvidam ir ļoti gauža. Mēs 4. un 5. pantā un arī 11. pantā redzēt to problēmu, kas viņa skatieties. Tātad viņa uzbrūk, viņam uzbrūk, viņu sit. Viņš to ir gāzīsies, viņš ir kā cietoksnis. Šeit ir domāta tā valoda, kā Dāvids, kā ķēniņš, tagad karaspēks aplenc pilsētu, apkārt ir mūri, un te speciāli mūru dragājumās mašīnas, tad ir arī metamie akmeņi, kas tiek mesti virsū, lai dragātu mūri, un tad, kad mūris ielūst, tenī briedā, kur ielūst, ja tur netiek galā, tur vesela sistēma tiek ko, lai ieiet pilsētā, un iegāja pilsētā, principā kauju ir zaudēt, jo tas princips bija viens. Vai nu jūs padodaties un kļūstat pa vergiem, vai nu mēs iznīcinam pilsētu līdz pēdējam. Ja tātad viņš salīdzina, lai mēs saprastu, ko es jūtos, kā pret mani dragā un tūlīt vētra nāk, tūlīt jums logi plīsīs, tūlīt durvis lūzīs, tūlīt viss turās uz pēdējo, jūsu nervi ir uz pēdējo, jūsu sirds spēks ir uz pēdējo, nākamā diena vēl sliktāk nekā šodien, un aiznākamā dienā vēl kāds paziņa izrādās, jūs esat uzzinājuši, ko ir pret jums cīnās. Tukša vieta nepaliek, ja kā mēs redzam, viņam ir laba vieta, viņš ir augst manis, tātad viņš ir turīgs, viņš ir bagāts, un viņu grib nogāst. Un kas viņu grib nogāst, izrādās ar muti, viņi meli tiem tie, ka muti svētī, sirdī tie lādi, acīm redzot tie, kādi pazīstami, kas ārējie jā, viņš saka, tu esi mūsu brālis, tu esi mūsu mās, tu esi mūsu draugs, nu ko tu, mēs tev līdzi jūtam. Patiesībā aizmugurē, kā saka, notiek tā saucamās zemtepiķa spēles pret tevi, un tie ir visbīstamāk, jo tu viņiem vismazāk gaidi, tu esi viņiem atklājies, tev muguri pret viņiem ir vaļā, viņi tevi pazīst. Ja? Un tagad notiek šis karš, viņš notiek pamazām, dragā. Tātad, un acīm redzot, skatieties, kur viņš 11. pantā nepaļaujoties uz ieguvumu, tu tāds tu vairāk domās kā rekets, kā laupījums, acīm redzot, ir kaut kāda izspiešana gājusi viņam, viņi grib dabūt kaut ko, tātad tie, acīm redzot, no viņa aprindām kaut kāda augstmaņa, ne jau viņi ar darbu grib nopelnīt, viņi grib ko atņemt viņam vietu, lai ko paņemt viņa naudu, viņi spiež laukā, kaut ko spiež, pret viņu cīnās, un tam līdzīgi. Tā ir viņa situācija, jūs paši varat modelēt uz sevi vai redzēt, kā jums ir. Mēs jau nevaram katram kaut situāciju, bet tāda ir viņa situācija. Tāda viņa tuvinieki, viņa draugi cīnās pret viņu, tūlīt viņu nogāzīs. Tūlīt viņu nogāzīs. Tūlīt viņš skritīs un sabradās viņu. Skritīs, sabradās, iznīcinās. Ja? Viņš pats knapi turās. Un pats traģiskākais viņā, tie ir viņa paziņas. Tie nāk un smaida acīs un saka, labdien, kā tu klājies. Smaids ir tāds, kā apsēsties. Ja? Un patiesībā viņi tev rok bedri, un tu nevar saprast, kurš ir draugs un kurš nav draugs, kurš tev grib nogāst un kurš tevi negrib nogāst. Un kur viņš atrod mieru? Es paļaujos uz Dievu kungu. Un kāpēc viņš paļaujās atrisinājums, ar kur ir 12. un 13. pantā? Kāpēc viņš var paļauties? Kāpēc viņš būtu mierīgs? Ir 12. 13. pantā. Un tāpēc arī, kur mēs redzam, ko, kas ir pie Dieva? Vara. Dievam kungu rokā viņš ir suverēns. Un viņa ir nelokāmā mīlestība. Ko tas mums parāda? Tas mums parāda ko? Ka tagadne ir mīlošā Dieva rokās un varanā Dieva rokās. Tas, kas notiek ar viņa gribu, ar viņa plānu. Viņš neguļ, viņš nav vājš, jums nav jēga lūgt. Vai paļauties uz Dievu, kam nav vara, vai kas nav mīlošs, ja? Viņš ir mīlošs, viņam ir vara,
Un tātad, ja tas notiek, jums atliek paļauties, ka tas ir mīlošā tēva plāns, kāpēc tas notiek ar jums, un tādī pat laikā, ko būs pēdējā tiesa, katram tiks atmaksāts. Katram tiks atmaksāts. Tas ir tātad ātras pārskrējams, un pārēsim pārpaskatieties, paļāvību uz Dievu, aizsardzību 1 līdz 5, korvedim, iedatūnam Dāvida psalms, tātad iedatūns, acīm redzot, ir kāds īpašvārds, kāds cilvēks, līdzīgi kā Asafs un Hermans, tātad viņš ir kaut kādas ģimenes, lai slavētāju priesteri levītu vadītājs, un kuram tātad bija jāvada šī dziedāšana, šis psalms tika dziedāts Izraels dziedāja šo psalmu, citi avots saka templi iesveitīšanā, tātad šis psalms tika dziedāts un vadītājs iedatūns, ja? Un vienīgi vārds ak, kas raksturo šo psalmu, ja vienīgi, ja tikai, cik jūs saskaitījāt, cik tur ir tikai vai vienīgi ak, 6 reizes. Tātad Dāvids ir nonācis pie šīs sapratnes, kad patiesu mieru dvēselē jūs neatradīsiet ne kaut kādā meditācijā, ne elpošanā, ne neelpošanā, ne ēšanā, ne neēšanā, bet tikai Dievā kungā. Ka jūs apzināti ar prātu sapratīsiet, viņa rokā ir visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš ir nelokāmā mīlestība mūžīga, kas ir kopā ar jums. Viņš ir varens, un viņš ir mīlošs, un viņš ir taisnīgs, un tad līdz ar to jūs paļaujieties uz visvarno mīlošo Dievu arī šinī vissmagākajā situācijā. Jo jautājums ir, kur jūs atspersieties? Jūs varat mēģināt atspērties nedomāšanā, izslēgt domāšanu, kā piedāvā citu. Nē, mēs saprotam, mēs zinām, kas notiek, un mēs saprotam, ka Dievs ir visu varens un visu zinošs un mīlošs. Un tāpēc mēs paļaujamies uz Tēvu, mūsu mīlošo Tēvu gādību, jo cevišķi mums vēl kā kristiešiem, ka Tēvs tik ļoti mīlēja pasauli un mīlēja Tevi, ka atdeva par sevi savu mīļoto dēlu. Ja? Ja redziet, kādu mīlestību Tēvs uz mūsu parāda, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi ar esam. Tātad viņš ir visuvarens, viņam vienīgam ir suverēnā vara, un viņš ir vienīgais šī nelokāmā, hesed, uzticamā mīlestība. Uzticamā, nelokāmā mīlestība līdz galam. Tāpēc šis ir vienīgum. Dāvids saka, vienīgi viņā es rodu mieru. Esmu izmēģinājis to, vienīgi Dievā, savā radītājā, savā derības Dievā, mīlošajā visvaranā es rodu mieru savai dvēselē. Vienīgi uz Dievu klusa mana dvēsele, jeb vienīgi uz Dievu klusi cer mana dvēsele. No viņa mans glābiņš, mana pestīšana. Glābšana, mans glābiņš, mana pestīšana, mana izglābšanās ir vienīgi no viņa. Vienīgi no viņa. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mana pestīšana, mans patvērums. Es visu nepaklupšu, un tur šis vārds ir tāds, ka es netikšu galīgi satricināts, es netikšu apgāsts pilnībā, ja? Netikšu pilnībā satricināts, netikšu apgāsts. Tātad svarīgi, viņš ir mana klints, ko nozīmē klints, kur nostāties. Viņš ir mana klints, man ir kaut kur jānostājas. Ja ir cilvēki, kas kādreiz esat purvā bijuši vai plūstošajās smiltīs vai kaut kur, jums vajag kaut kur atspērties, lai jūs varētu palikt. Kas ir vietas, kā var droši atspērties? Kristus. Dievs Tēvs, viņš ir mana klints, vienīgi viņš ir mana klints. Un vienīgi viņš ir mans glābiņš, tad vienīgi viņā ir glābšana, viņš ir mans patvērums. Viņš ir mans patvērums. Es netikšu nogāsts. Es netikšu nogāsts. Mani neapgāzīs. Es drebu, mani sit. Man ir tūlīt dreb manas sienas maniem mūriem, mana dvēseli gāžas, bet es zinu, ka es nenogāzīšos. Es zinu,
ka es nenogāzu. Man ir pārliecība, ka paļaujoties uz viņu, stāvot uz viņu, tveroties viņā, patveroties viņā, es neapgāzīšos. Man neapgāzīs, mani nenogāzīs. Un 4 līdz 5, šeit šis tāds, kad Dāvids zin, mēs zinām, ko uzbrucēji grib panākt. Cik ilgi jūs vēl uzbruksiet, cik ilgi viņi jūs visi ārdīsiet, kā grūstošu sienu, kā ļodzīgu mūri. Vienīgi viens tiem padomā, kā dižo nogāst, meli tiem tiek, ar muties svētī, bet sirdī lādi selā. Un selā ir muzikāls, tā kā tāds termins, selā, un viņš mums dabīgi, psalmā mums liek tā kā apstāties un padomāt. Padomāt, kas nu patās bija teikts, kas nu patās bija dziedāts, ja? Kas nu patās bija. Tātad vienīgi viņā rodu mieru, un tālāk viņš saka, lūk, cik ilgi jūs man uzbruksiet. Šī situācija, ka viņš uzrunāja ienaidnieku ar jautājumu, kas pazīstams vai manu psalmu lasītājiem, cik ilgi jūs sitīsiet upuri, cik ilgi kā mūri mēģināsiet sadargāt, cik ilgi jūs uzbruksiet man kā pilsētai. Un vienīgi viens jums ir padomā, tikai vienu jūs gribat nogāst man no manas vietas, ieņemt manu vietu, dabūt manu vietu un tā tālāk joprojām. Tas ir tas, ko es zinu, ko jūs gribat. Jūs melojat man, meli tiem tīk, ar muti ties svētī, bet sirdī lāda. Ar muti ties svētī, bet sirdī tie lāda. Un no 6 līdz 9 mēs atkal atgriežamies. Psalmos ir raksturīgi princips

viņu ceru, uz viņu paļaujos. Viņš ir man galīgi, viņš ir man galīgā cerība. Ne cilvēki, nekādas citas radītas lietas. Mēs vienmēr sakam, uz tevi es paļaujos, tu man esi pēdējā cerība, nepiemāni man. Dāvids saka, nē. Jā, Dievs var izmantot cilvēkus, lai palīdzētu, bet galīgā paļaušanās man ir uz Dievu. Galīgā paļaušanās. Un šeit nāk prātā, kur Jēkava, kas, atcerieties, Jēkavs teica, ko jūs lielāties. Rīt brauksim uz turieni, taisīsim tur štellīt. Un ko Dievs saka? Ko Jēkavs saka? Ja Dievs gribēs, jums vajag teikt tā. Ja Dievs gribēs, mēs to izdarīsim. Ja Dievs negribēs, mēs to neizdarīsim. Jā, tātad šī galīgā paļaušanās. Un Bībele nekad neatbalsta slinkumu, neorganizētību. Ja? Cilvēks, kas nestrādā, bet Bībele māca, un Dievs mums māca, ka vienalga galīgā paļaušanās ir nevis uz mūsu darbu, uz mūsu prasmi, uz mūsu disciplīnu, bet uz Dievu. Vienīgi viņš ir mana klints un mans glābiņš, mans patvērums, mani nenogāzīs, apgalvojums. Es netikšu nogāsts. Es nenogāzīšos. Apgalvojums. Viņš varbūt tās pazūda mums tulkojumos, ebreju valodā. Viņš ir vieglāk redzams tulkojumos, kā nu mākam, tā nu maunam. Ja? Bet, lai jūs zināt, ka šeit ir šis apgalvojums, es tagad zinu. Es nenogāzīšos. Man mēģinās gāzt, mani gandrīz satricināja. Viņš atgriežas vēlreiz, pieaug šī intensitāte. Es nenogāzīšos, ja es... Man ir ļoti slikti. Man brīžam liekas, vai es izturēšu, bet es zinu, ja es turpināšu paļauties uz Dievu. Viņš ir man vienīgais patvērums. Viņš ir mana klints. Viņā es rodu mieru. Es nenogāzīšos, mani nenogāzīs. Mani neiznīcinās. Jūs man varat atņemt darbu un biznesu, bet jūs mani nenogāzīsiet. Jūs esat greizsirdīgi. Jūs redzot, ka kā tu joprojām smaidīt, mēs tev esam iedragājuši zemē. Tu joprojām esi dzīvs. Smaidi. Atcerieties, acu priekšā, manu naidnieku priekšā, tu klāji man galdu. Tiešie vārdi. Kungs ir mans gans. Man netrūks nekā. Manu naidnieku priekšā tu man klāji galdu. Ko tas nozīmē? Mani dragā, mani iznīcina. Viņi domā, viss kārtībā, mēs to esam pabeiguši. Šis vēl dzīves, šis vēl smaida. Mēs esam nervozi, jau pārmocījušies. Šis dzīvo, viņš saka, Dievs tā gribēja. Kāpēc? Tāpēc, ka Dāvids māca mūs rast, kur spēku Dievā. Spēku rast Dievā. Paļaujieties uz viņu ļaudis vienmēr uz viņu. Izlejiet viņa priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums. Šis vārds izlejiet, pievieš uzmanību cilvēkiem. Tātad iespējams, Dāvids saka saviem dievlūdzējiem, vai arī tiem, kas kopā ar viņu dzied psalmu, vai tie, kas tagad lasa kopā ar viņu psalmu, pārējām paudzēm, kas lasa un grib mācīties no Dāvida, no Dieva vārdu. Izlejiet nozīmē brīvi izteikt paļāvībā, izteikt paust savu sāpi, savu grūtību, savu vajadzību Dievu priekšā. Nemēģiniet Dievu priekšā būt politkorekti vai nemēģiniet Dievu priekšā kaut ko pateikt, kam to vai nevajag, vai tas man nesāp, vai es izturēšu. Nē, ja jūs to līdz sakratīsiet, un esiet atklāti pret Dievu, raudiet viņu priekšā, izlejiet savu sirdi bez aizturas, ja? Es nesaku, izlejiet man savu sirdi. Es saku, izlejiet, Dievs vārds saka, viņam savu sirdi. Ja? Izlejiet viņam savu sirdi. Tāpēc viņš ir mūsu patvērums. Viņš ir mūsu patvērums. Un latviešu tulkojumā tur jābūt vai zvaigznītē vai kam. Angļu tulkojumu atstāju šo ebreju vārdu selā. Noziet selā un viss tā kā piebremzē. Pārdomājam vēlreiz, kas bija teikts. Ja? Pārdojam vēlreiz, kas bija teikts, man uzbrūk, man tulīt nogāzīs, es tulīt teju nogāzīs,
Es tveros pie Dieva, vienīgi pie Dieva, vienīgi, 6 reizes tiek izmantots un

0: Reiz ar nodomu vienīgi pie Dieva patvērums, vienīgi viņš ir mans glābiņš, viņš vienīgi viņš ir mana klints. Un tad es droši varu teikt, ko man nenogāzīs. Un Dāvids uzrunā šodien mūs arī visus pārējos, tverieties pie viņa. Viņš ir patvērums, izlaiet priekšā, paļaujieties vienmēr uz viņu, paļaujieties vienmēr. Ne jau tikai tad, kad jums labi klājas, bet paļaujieties tad, kad jums vairs nav uz ko paļauties. Ja? Paļaujieties pat tad, kad jums vairs nav uz kā paļauties vai uz ko paļauties. Un izlaiet viņam savas sirdis. Nebremzējiet savu noskaņu, nebremzējiet savu emocionālo stāvokli. Kas jums ir, to izlaiet, izkartiet. Jūtūks nav labākā vieta, kur izkratīt, kā tagad modē ir. Vīriešiem un sievietēm kratīt sirds jūtūbā. Nepalīdzēs. Kratīt sirds tādiem pašiem grēciniekiem, kā vispārējie. Ja? Izkratiet viņam. Vienīgi taisnīgais un mīlošais Dievs ir suverēns. 10 līdz 13. Jeb cilvēks svājums un Dieva spēks. Nepaļaujoties uz cilvēkiem un bagātību, vienīgi dvesma ir cilvēku bērni, mans vien ir vīru dēli, svaru kausos tie augšu ceļas, par dvesmu vieglāki, visi kopā. Citi tulkojumi ir mēģinājuši šeit saprast, ka šeit ir dvesmai cilvēku bērni, tātad nabadzīgākie, tie ir dvesma, Un tad, kad tie vīri dēli, tā kā ir augstmaņi, tie ir māns, bet oriģinālā tur ir vienkārši cilvēku bērni un vīri dēli. Paralēls, ka visa cilvēks, ka ne uz vienu cilvēku nevar paļauties. Neviens cilvēks nav suverēns. Neviens cilvēks nezina, kas ar viņu rītdien notiks. Kas ar viņu notiks pēc stundas un tam līdzīgi. Pareizi. Ja cilvēks ir cilvēks. Viņš nav suverēns, nepaļaujieties. Svaru kausos augšu ceļas par dvesmu vieglāk visu kopā. Nepaļaujieties uz iegūmu un laupījumu nekārojiet. Tātad nemēģiniet, nepaļaujieties uz... Mēs jau parasti paļaujamies, kad katram mums ir savu paļāvību, uz ko mēs ceram, kur mēs jūtam drošību. Arī šeit mēs teikam mācīt. Bībeli nav pret to, ka mums ir jābūt gudriem, ekonomiski, finansiāli, neko vienā brīdī. Jūs man nepierādīsiet, ka Bībele mums saka, ka mums vajag būt nesaimnieciskiem un tā tālāk joprojām. Tādas muļķības atstājiet cilvēkiem, kas nav lasījuši Bībeli. Bet tad pat laika jautājums, kur ir jūsu paļāvība? Ja? Un Bībele saka, nepaļaujieties uz šo bagātību. Ja? Vēl vairākie ātru ieguvumu un tam līdzīgi. Tas ir tas brīdinājums. Es tūlīt kādreiz cilvēks saka, es ātri kaut ko saraušu, bišķi pa kreiso, un tad būs man miers. Un pēkšņi rodas kas? Rodas problēmas kādreiz. Ja? Un tālāk vara piedara taisnīgajam mīlošajam Dievam 12 līdz 13. Vienu reizi ir runājis Dievs, un divas reizes esmu dzirdējis, ka spēks ir pie Dieva. Ka tevī, kungs, nelokāmā mīlestība, hesed, tu atmaksās cilvēkam pēc padarītā. Un šeit ir viss, ka tevī ir spēks, ka tevī ir mīlestība, tās ir paralēlas īpašības Dievam. Un šis ir šis, uz kā balstās viss šis psalms, šis pamācība vai manu psalms, kurā, kad Dāvids gost mieru, ka Dāvids nesabrūk, šo uzbrukumu virsū tas, ka viņš saprot, viņš zina, ka svarīgi jautājums, ka viņš zina. Atcerieties, ka vēstulē romiešiem, ka Pāvils saka, mēs zinām, ka viss kopā nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Un pasvītots vārds ir, kas? Mēs zinām. Tad, kad Pāvils saka, es esmu pārliecināts, ka nekas mūs neatdalīs no Dieva mīlestības Kristu. Šie ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs zinām, esam pārliecināts. Un arī šeit mēs nonākam pie šī kognitīvā, pie šīs zināšanas. Esmu dzirdējis, ja? No, vienreiz tad Dievs runājis un divreiz dzirdējis. Esmu sapratis, tagad es saprotu, tagad es zinu. ka spēks ir pie Dieva un ka nelokāmā mīlestība ir pie Dieva. Ka viņš ir visvarenais Dievs, viņš ir visvarenais Dievs suverēns un ka pie viņa nelokāmā mīlestība. Ko tas dod? Man drošība un pārliecība. Ja kaut kas notiek slikts šodien ar mani, tad tas nav tāpēc, ka Dievs ir vājš, bet tāpēc, ka viņš mani nemīl. Bet, ka Dievam kur? Morāli pietiekams iemesls, kā tēvam, kāpēc viņš atļauj, lai tas notiek ar mani, kas man notiek. Ja? Atcerieties ļaunumu problēmu. Pie šī jānonāk ir. Kā Iārts nonāca, kā Dāvids nonāk, jānonāk. Ja? Tātad es zinu, ka viņš ir mīlestība, man slikti klājas, bet es zinu, ka viņš ir visvarens, un es zinu, ka viņš man mīl. Un kas tālāk ir, un es zinu, ka visi, kas man slikti dar un pārdar, un es stāvēšu Dievu soļu priekšlā, un katrs atbildēs par to, ko ir darījis. Un kas nav ierakstīti Dieva jēra dzīvības grāmatā, tiks iemest uguns jūrā. Bet tie, kas ir ierakstīti dzīvības jēra grāmatā, augšām celsies mūžīgajai dzīvībai. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir, nav rožu kaisīt šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzīgi.

0: Līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, es biju gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko brūžu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pārpa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kas nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.